0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
10: 高上峰学区山口です。
11: 辻です。
10: 地域とつながるラジオ。

宅インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いて

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

27日水曜日、時刻は10時を回りました。おはようございます。ベイサイドモーニング京都、本日水曜日は、今私オープニングで水曜日って言いましたかね、もう間違えて木曜日って言った気がしないことでもないですけどね、本日水曜日ですね、私 FM マイズルパーソナリティ大久野あかりの担当でお送りいたします。この時間は朝のひとときに暮らしに役立つ情報やホットな話題を舞鶴市西市民プラ

会海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りいたします。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りいたします。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775舞鶴.jp、 ファックスは 0773770124、 FM 舞鶴のホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。番組へのご意見ご感想メッセージリクエストなどお寄せくださいね。お待ちしています。お名前またはラジオネームもお忘れなくお書き添えください。FM 舞鶴はホームページの他に SNS、Facebook、X、YouTube、Instagram にアカウントがございます。最新の情報をお知らせしておりますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube のチャンネル登録、Instagram、X のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。FM 舞鶴の番組はインターネットサイマルラジオでお聞きいただくことができます。インターネットがつながる環境でしたら日本全国どちらからでも FM 舞鶴お楽しみいただくことができますので、こちらもぜひご利用ください。この時間は舞鶴観光協会の提供でお送りいたします。ということで改めましておはようございます。5月27日水曜日の朝10時、今日もベイサイドモーニング京都約1時間お付き合いよろしくお願いいたします。ダメですね、なんか暑くてね、もう真夏ばりに暑いじゃないですか。5月ですよまだっていうね、今年絶対50度超えるわとかね言ってるんですけどね。そんなことになったらえらいことだなって。でもね、5月ってこんなに暑かったかしらっていうぐらいね、暑いですよね、ここのとこね。まあ、今日はこの後雨という予報でね、舞鶴市も朝もパラパラしてたんですけれども、気温はそれほど高くなくて、現在のとこ24度ぐらいですかね、なんですが湿度がねあります。ちょっとね、もうこのまま梅雨入り宣言されちゃうんじゃないかみたいなね感じの天気の悪さになってきておりますけれどもね、5月ですが、もう早くも、熱中症にねご注意くださいというインフォメーションを出さなくてはいけない感じになっておりますね。それから最近私がね気になるのが、舞鶴市内でもね毎日のようにここのところ熊の目撃情報がね出ていますよ。例えばじゃないですね、舞鶴市内でも毎日本当ずっとここのところ毎日ね熊の目撃情報が出ております。先ほどもですね、舞鶴市八田地区でね、熊目撃されておりますので十分注意してくださいというね、お知らせが舞鶴メールでね届いておりましたけれども、本当に熊ご注意くださいね。舞鶴だけとは限りませんのでね、京都市内の方でもこっちは大丈夫だと思わずにね、まあ、備えておいていただけたらなと。本当にいつどこにね出てくるかわからないなというところでありますけれどもね。はい、そんなわけで、まず海軍ゆかりの港巡り遊覧船でございます。今日の、出航時間11時発午後1時発午後2時発それぞれ、昨日の午後3時の時点で残席多数あるというお知らせ届いております。乗船券は朝9時から赤レンガ博物館内の乗船券販売所にて販売中でございます。乗船される便の出航20分前までには乗船券ご購入ください。当日券は先着順のため必ずあるとは限らないということですのでね、ご注意ください。また、ホームページから

ですね、ネット予約も可能です。こちらもぜひね、ご利用いただければと思います。今日あたりは涼しくていいんじゃないですか、自衛艦隊の艦艇の、ね、すぐそばへつける大迫力の港クルーズですね。舞鶴は

劇場版名探偵コナン絶海の探偵でも登場した海上自衛隊の北水係留所も遊覧船からご覧いただくことができます。所要時間は約30分です。海から見える舞鶴の絶景をぜひお楽しみください。ということでね、つい先日、先週土曜日です、23日なんですけれどもね、海上自衛隊舞鶴フリートフェスタ、年に1回の、大イベントでございますけれどもね、年に1回基地内が一般開放されるっていうね、もう日本中からマニア、もうそうでない方も集まってくる、お越しになるイベントなんですけど、大体1万人ぐらいと言われてるんですけどね、来場者数。今回のフリートフェスタ1万5000人というね、発表でしたね。当日大体まあ1万5000ぐらいかなというね、話を伺いました。ですよね、多かったなと思いました。今回ね、今回陽光というね、陸海空で、所有している船、 どこに所属しているとかじゃなくてね、陸海空で管理している陽光という大きなね船をもう目の前にあったんですよ。海上自衛隊の特設ブースをね今年も設けまして、現地から、生放送を私はお送りしてましたけど、本部テントの横にラジオブースを貸していただきまして、その目の前にね大きな大きな陽光がありまして、今回やっぱり目玉だったということでね、たくさんの方、もう本当にたくさんの方いらっしゃいましたね、はい、そんなようなことでね、自衛隊艦艇のすぐそばで大迫力の港クルーズ体験できる、海軍ゆかりの港巡り遊覧船、ぜひご利用いただければなと思います。さあ、そしてメッセージいただいております。ご紹介しましょう。ラジオネームおつぎさんからいただきました。おつぎさん、いつもありがとうございます。あかりさん、こんにちは。5月も後半に入り、気候も良く、さまざまなイベントがありますね。あかりさんもお忙しくされていますね。土曜日の海上フリートフェスタではお疲れ様でした。さて、この時期は毎年恒例の友人のストロベリーアイスバラ園でのローズフェスティバルが始まっています。初めの頃にライブ演奏を聞きに行ったり、先日はバラを撮影に行きました。この時に同時進行で亀井さんが撮影されている、亀井さんというのはストロベリーアイスバラ園の、ね、オーナーでいらっしゃいます亀井武さんですけれども、亀井さんが撮影されていたので、もしかしたらその時のエモい写真が SNS に公開されるかもです。これからバラもどんどん咲いていくので、また写真の撮影に行きたいですとね、ラジオネームおつぎさんからいただきました。おつぎさん、どうもありがとうございます。いや、舞鶴市内のねバラ園といいますと、ストロベリーアイスバラ園、舞鶴市福喜にあります。福が来ると書いて福喜、いいですね。関東の方には福が生まれると書いて福生という町がありますけれども、福が来る町福喜、いいですね、うん。余談になりますが、大滝栄一さんの曲でフッサストラットっていう曲があるんですよ。フッサ行きの切符買ってってやつね、大守りに福が生まれる街、時間があったら後でねご紹介したいと思うんですけども、それでもフキストラットとか行けそうですね。福がやってくる街とか言ってね、全然関係ない話で申し訳ないですけどね、はい。ストロベリーアイスバラ園、全国第2位の、バラの収集所有量誇っていらっしゃいます。もうね、行くとねすごいいい匂いがするんです。とってもなんかね、自分がこうなんて言うんでしょう、レベルが上がったというかね、上品になった気がしますよ。バラの匂いに包まれるとね、うん、ちょっとなんか仕草まで変わっちゃうみたいなね。亀さん

先日七子チャットラジオにもお越しいただきましたけれども、亀井さんの若さの秘訣はこうバラエキスなんじゃないのかななんて思います。さあ、そんなお次さんからリクエストいただきました。リクエスト曲レッドミドラー、レッドミドラーザローズいただきました。お次さん、どうもありがとうございました。

0: おつぎさんのリクエスト、ベッドミトラザ・ローズ、お聴きいただきました。おつぎさん、どうもありがとうございました。
1: 海の京都、舞鶴に来たら外せない今大人気のスポット、それは海上自衛隊の護衛艦や造船所などを海上から眺める海軍ゆかりの港巡り遊覧船です。所要時間は約35分。舞鶴湾の心地よい潮風を感じながら海から見る舞鶴の絶景をぜひお楽しみください。遊覧船の運航予定、乗船予約、舞鶴へのアクセスは舞鶴観光ネットで今すぐ検索。
2: 77.5 You're listening to FM 舞鶴 Marine Station Kyoto 77.5 MHz。77.5 MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
3: 10th anniversary. 77.5 FM.
0: 奥野あかりがお送りしています。ベイサイドモーニング京都。

曜日、大滝詠一のフッサストラットがどうのこうのという話をしたときに思い出したんですけれども、今週土曜日5月30日放送の、FM 舞鶴で放送しております音楽とりわけ皿という番組あるんですけれども、素敵な音楽の魅力をとりわけて皆様にご紹介する FM 舞鶴音楽バラエティ番組ですね。もうこちらもだから開局の年からやってますからね、10年目になるんですね、よく続いたなと思ってますけれども、今週の放送予定なんですけれども、先週はですね、ハスキーな女性ボーカル邦楽編だったんですよ。で、今週はですね、ハスキーな男性ボーカル邦楽編でございまして、なんで大滝詠一で思い出したかというとね、大滝詠一さんの作った提供曲がね、中で、1曲出てくるんで、それ大滝詠一の歌を歌ったハスキーなボーカルって誰だろうってね、思いながら聴いていただいたら嬉しいなと思います。そしてクイズもね出てまいりますので、ちょっと考えてみてほしいと思います。そしてですね、今週はハスキー男性ボーカル邦楽編です。来週6月6日なんですけれども、たまにやっておりますマイフェイバリットアーティスト特集というのがありまして、たまにってもう2年ぶりなんですけどね、実は、何かと言いますと、一つのアーティストに対して私と、ポーポーさんでね、こうそれぞれが好きな曲を持ってきて特集するっていう特集がねあるんですけど、過去には、サザンオールスターズ、ビートルズ、クイーンをやってきまして、今回ですね、なんと井上陽水特集、マイフェバリット井上陽水、6月6日はポーポー編、6月13日は私あかり編、あかりセレクションとなりますのでね、お互いどんな、大好きな井上陽水の曲を持ってきたのかというのも2週にわたってお送りしますので、こちらもぜひお楽しみいただけたらなと思います。京都市内にお住まいの方はですね、インターネットサイマルラジオでアプリのダウンロードなしでお聞きいただくことができますので、こちらもよかったらぜひ聞いてください。FM 舞鶴音楽とりわけ皿、土曜日は、午後1時から、再放送は日曜日午前10時からです。どうぞよろしくお願いいたします。

京都府の気象情報をお伝えします。今日の京都府は湿った空気の影響で曇り、夜は次第に雨となるでしょう。明日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、南部は断続的に、北部は昼過ぎから雨が降る見込みです。今日のお天気、はじめに京都府南部です。東の風で天気は曇り、夜雨でしょう。今日正午までの降水確率は 10%、 正午から夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜0時まで 60% でしょう。京都市の今日の日中の最高気温28度の予想です。明日28日木曜日、東の風のち南西の風で天気は曇り、時々雨でしょう。明日朝6時までの降水確率は 50%、 6時から正午まで 20%、 正午から夕方6時、夕方6時から深夜0時までそれぞれ 50% の見込みです。京都市の明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は28度の予想です。続いて京都府北部の今日のお天気です。南東の風で天気は曇り、夜遅く雨でしょう。波の高さは50センチの予想です。今日正午までの降水確率は 10%。

午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 50% でしょう。舞鶴市の今日の日中の最高気温28度の予想です。明日28日木曜日、南東の風のち西の風、海上では後西の風やや強く、天気は曇り、昼過ぎから雨でしょう。波の高さは50センチのち1メートルの予想です。明日朝6時まで、6時から正午までの降水確率はそれぞれ 30%、 正午から夕方6時まで 50%、夕方6時から深夜0時まで 60% でしょう。舞鶴市の明日の朝の最低気温は21度、日中の最高気温は28度の予想です。おしまいに京都府の週間天気予報です。29日金曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 2日火曜日、曇り、降水確率は 40% でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。さあ、それではね、せっかくなんで、さっきご紹介しました大竹栄一フッサストラット、福が生まれると書いてね、フッサ、これ地名です、関東のね、フッサストラットパート2をお聞きください。

ジフッサストラットパート2お聞きいただいております。これはですね1975年に発売された大滝詠一名義では通算2作目のスタジオソロアルバムでね、なんか聞いたことあるなっていう曲だと思うんですけれども、実は後にウルフルズが大阪ストラットというタイトルでカバーしているので、なんかね聞いたことあるなという方いらっしゃると思います。これフッサストラットパート2とあるんですが、できたのはパート1より先だったということです。

0: 懐かしいですね。私中学生ぐらいの時に大竹栄一さんにねハマって、この辺りもよく聞いてましたけどね、はい、いいですね大竹栄一さんやっぱりね。先日 FM 舞鶴の坂根美智子さんがね番組で大ヒットアルバムの、ロングバケーション特集されてましたけどね、うわ懐かしいな、先週の木曜だったかな、はあ、と思いながら聞いておりましたけど、大竹栄一さんそのナイアガラトライアングル、あじゃないロングバケーション的なね、柔らかいふわふわとした美しい声の歌い方だけじゃなくて今みたいなねちょっとファンクな感じが、ね、お得意だというか、またよかったらナイアガラムーンアルバム聞いてみていただきたいと思います。さあ、イベントご紹介しておきます。5月30日土曜日開催です、舞鶴市公共交通フェスティバルのりのりフェスタ開催されます。西駅舞鶴西駅交流センター3階ホール、そして西舞鶴駅前広場にて開催されますのりのりフェスタ、入場無料です。そして同日開催バスの乗り方教室や、新世界商店街物品販売、駅前のねすぐ駅前にある商店街ですけど、ミニ新幹線もやってまいります。そして舞鶴防衛戦隊チャッタマンによるショーが午後1時30分からございます。そして舞鶴ママズアンサンブルの演奏は朝10時30分から、盛りだくさんですね。京都丹後鉄道ご利用にてご来場の方には宮津線100周年記念缶バッジをプレゼントいたします。こちら数に限りがございますということです。松の寺駅駅名表ストラップ制作ワークショップ開催です。こちら小学生限定、先着20名です。午後1時から、参加費は無料です。そしてさらにお子様限定お楽しみ抽選会開催するということです。午後1時から会場にて先着200名様に抽選券を配布する、小学生以下のお子様にお渡しするということです。抽選会は午後2時から、ここでしか手に入らないお宝があるかもということですね。はい、盛り上がりそうです。その他いろいろ N ゲージ運転体験ですとかね、あります。京都交通さんの来場記念ペーパークラフトのプレゼント、それから新日本海フェリーによる北海道物産展の開催、いいですね、はい、などなど盛りだくさんなんでね、ぜひご家族お揃いでお越しください。舞鶴市公共交通フェスティバルのりのりフェスタは5月30日土曜日朝10時からです。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから奥野あかりがライブでお送りしています。ベイサイドモーニング京都水曜日、時刻は10時32分を回りました。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りしております。さあ、先週の土曜日にね、舞鶴フリートフェスタ2026開催いたし、開催、私たちがしたんじゃない、開催されまして、中継に参りましたという話をね、オープニングというか先ほどしましたけれども、そこでね、今回もうとんでもハプニング、とんでもハプニングというかね、嬉しいハプニングがございまして、なんと西脇総監ね、地方隊、舞鶴地方隊総監西脇会長がね、10分ぐらい前ですよ、この後いらっしゃるってね、ラジオに出演してくださる、本当にね、何にも予定なくて10分ぐらい前に急に言われたんです。総監来ます、はいはいってなってそうですか何の打ち合わせもなくね、本当にどうしようと思う暇もなく、あ、そうかと思ってね、10分前とかって、10分前でもなかったの、5分ぐらい前かな、聞かされたのはえっていうね、はい、で、いや嬉しかったですよ、初めてですね、海上自衛隊のフェスタのね、中継は多分もうどうでしょう、開局した年はちょっとやったのかしら、覚えてないですけども、まあずっとお世話になっているんですけど、総監が中継にお越しいただいたのって初めてなんですよ。これも粋な FM 舞鶴10周年記念プレゼントだななんてね、思いながら、私も長年やってきた甲斐があるなとね、鴨田市長は急遽ね、そこ歩いてらっしゃったので、ちょっとすいません、インタビューさせてくださいって言ってね、出演してくださいって言って、何年前だったかな、3年前ぐらいにね、出ていたこといただいたことあるんですけど、今日もね、今日じゃない、先週も鴨田市長は歩いていらっしゃったんですけど、ちょっとお忙しそうでね、いきなりラジオに出てくるという声はおかけできなかったんですけれども、なんと総監がねお越しいただいて、嬉しいハプニングでしたって、とっても気さくな方でね、海自毎日記という、ね、番組を私担当させていただいてますけれども、以前に、ね、一度だけ、別の、ね、総監にお越しいただいたことがあって、すごく緊張したのを、ね、覚えてたんですけれども、今、ね、西脇総監はすごく気さくでお話のしやすい方でね、笑顔の素敵な総監でございました。まあ、そんなね、海自のフェスの中継、私いつも最後に必ずかける曲があるんですけども、今回はその番狂いとかね、予定が変わっちゃったので時間が全然なくて、この大好きな、いつも海自のねフェスでかける、必ずかけてたこの曲をかけることができなかったんです、当日なのでね、ここでご紹介させてください。Village People in the Navy。

Rich People in the Navy お聞きいただきました。なんで私が、ね、海上自衛隊のフェスタの最後にいつもこれをかけるかというとね、お聞きの通りこれはあのアメリカ海軍が若者たちをリクルートしている曲なんですね。海軍に入ってさあ祖国を守ろう、海軍に入ろう、仲間に加わってくれってね、海軍に入ろう、さあみんな立ち上がるんだ、海軍に入ろう、青春を送ろうっていうね、そんなような歌

なんですね。はい、これ本当にそういう曲なんですよ。アメリカ海軍がこう若者たちリクルートするためにね、このビレッジピープルにこの曲を依頼したというね、はい、なのでぴったりだなと思ってね、私いつもかけてるんですけれども、ビレッジピープル in the Navy をお送りしました。さあ、今週末5月30日に開催されるイベント、丹後丹波の酒蔵くるりということで、タンタンクラーラウンドイン海の京都2日目がね、5月30日土曜日開催されます。この日に開かれる蔵は白杉酒造、そして舞鶴のね池田酒造、東和酒造、若宮酒造、そして宮津の白麗酒造、この5蔵ですね。はい、美味しいもの、新しいお酒取り揃えて皆様お待ちしていますということなんでね、ぜひお立ち寄りください。行きたいな、私も行きたいな。でも最近日本酒がね全然飲めなくてね、もうね、年齢のせいなのかね、日本酒前大好きだったんですけどね、今もうねビール以外のものを飲むとぶっ倒れちゃうんですよ。昔はワインとかも全然大丈夫だったんですけども、最近ワインなんか飲んじゃうともうね、記憶喪失しちゃう、前後不覚になっちゃう、ぶっ倒れる。日本酒はそこまでいかないんですけどね、ワインは何でしょうね、体にもう合わないんでしょうね多分ね。日本酒は体調によってはいけるけど、もうあえて飲まないですね最近はね。前は2年ぐらい前までは全然大丈夫だったんですけどね、もう年は取りたくないなというところでございます。でもまだビールがね飲めるからマシなんですけれどもね。はい、そんなようなことで、タンタンクラーラウンド5月2日目は5月30日の開催です。朝10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都水曜日、あっという間に時間がまいりました。この後も引き続き今お聞きの FM 舞鶴マリンステーション京都とラジオミックス京都でお楽しみください。ちなみにこの後12時から FM 舞鶴で放送の晴れのち775、水曜日の担当は私奥野あかりでお送りいたしますのでね、京都市内の皆様はインターネットサイマルラジオでもお聞きいただくことができます。よかったらね聞いてみてください。さあ、それでは今日のラストナンバーをご紹介してお別れしたいと思います。それではまた明日のこの時間ですね、京都市内の方は生放送では明日のこの時間、舞鶴市内の方はこの後12時から晴れのち775でお会いいたしましょう。ラストナンバーはね、これいきます。カルビン・ハリスフィーチャリングファレル・ウィリアムズ、ケイティ・ペリー、フィールズ、お聞きいただきながらお別れいたします。今日のお相手はあなたの心にステイチューン、奥野あかりでした。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳・くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 京都ミュージックコネクション。Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で、FM870、ラジオミックス京都、FM797、京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では、FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都、スローページのライブ演奏、公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。

室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870

0: ラジオミックス京都 FM797 京都三条ラジオカフェ舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

大道ドリンクとアートプロジェクト神津は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水神津ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水神津ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: poi dall'altra. Braccia distese, ripeti ancora una volta. 1, 2, 3, 4. Gambe allargate, ora il petto. Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su. 5, 6. Distendi il petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte. Di nuovo giù verso destra. E su di nuovo. Ancora. 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto 府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月29日金曜日から31日日曜日までの献血バススケジュールです。5月29日金曜日、西京区の京都桂病院で午後2時から午後4時まで。同じく金曜日、山科区の京都パナフォーム株式会社で午前9時30分から午後3時30分まで。同じく金曜日、左京区の京都大学時計台前で午前10時30分から午後4時45分まで。31日日曜日は右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで。日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前10時30分から午後4時30分まで。日曜日、南区のイオンモール京都で午前10時30分から午後4時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血ご協力をお願いいたします。京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤通学観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介サンプリング展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますのでぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

ラジオミックス京都パーソナリティの宮古大作です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: ックの岩崎です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月27日水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月27日水曜午後、管内一円において速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

音楽の途中ですが、放送システムの動作確認試験を行います。こちらはコミュニティラジオ京都 FM です。ただいま試験中、ただいま試験中、ただいま試験中。こちらはコミュニティラジオ京都 FM です。動作確認試験を終わります。引き続き北区役所から防災に関する情報をお伝えします。梅雨や台風シーズンが近づいてきました。5月29日からは気象庁が発表する防災気象情報が整理され新しくなります。また6月1日からは更新されたハザードマップが閲覧可能になります。気象庁および京都市防災ポータルサイト等のホームページでご確認ください。災害情報を事前に把握して大雨等の災害に備えてください。以上、防災に関する情報を北区役所からお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高上根学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。

主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが

届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田義郎です。
2: 小沢富雄と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。

京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

FM870 ラジオミックス京都車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力

0: 店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の影山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
3: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
4: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
5: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
6: 白梅モータース白梅ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。
7: 87.0 FM ラジオミックス京都。

時刻は午後3時を回りました。5月27日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、パーソナリティの横井雅子です。今日もこれから約1時間お昼のひととき、午後のひととき、お付き合いよろしくお願いいたします。京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽やおしゃべりでほっと一息ティータイムお届けしていこうと思います。さあ、今日は5月の最終水曜日ということで、世界カワウソの日らしいんですよね。カワウソというと私の中ではパッと上がるのがコツメカワウソっていう名称がパッと出てくるんですけれども、日本には日本カワウソっていうカワウソが、生息していたんですけれども、日本のほぼ全国にこれ分布していたそうなんですが、1979年、昭和54年を最後に目撃例がなくって、2012年、平成24年には絶滅種に指定されてしまったそうなんです。かわいそうですよね。日本カワウソは1964年、昭和39年に6月27日日本の天然記念物に指定された後、1965年、昭和40年ですね、特別天然記念物に指定されたということなんですよね。それぐらい、日本の大切な生き物だったわけなんですけれども、もうね、絶滅種とされてしまっているって残念ですよね。今そういう種がだんだんね、ちょっとずつですけれども増えているというのを聞いたりするとなんだか心配にもなります。ちなみにこの日本カワウソは愛媛県の県獣でもあるそうですね。絶滅したけれどもどうもまだ生きているっていう、そういうお話も聞いたりする時があるので、この日本カワウソもそんなことがあったらいいななんて思いますけれどもね。いやーね、やっぱりこの絶滅したのには結局人間、私たちが要は毛皮にするとか、いろんな目的で乱獲をしてしまったり、あと河川の開発とか、彼らの生息環境の悪化破壊で水質汚染ですよね。そういったことでもう生きていけなくなって種を絶やしてしまったっていうわけですからね、私たちも本当に気をつけて生活していかないといけないななんて思っております。はい。で、今日もね、あんまりいいお天気じゃないんですよね。これ暑くて暑くって、ここまで5月で暑くなってくると生き物たちも大変ですよね。北の方に住む生き物たち、動物園とかで京都とか、この関西とか暖かい暑い地域に住んだりしてると思うんですけれども、もうエアコンとかいろいろね、工夫はされてるとは思いますが、本当に大変だろうなと思います。で、虫たちもすごく季節関係なく早くから見るようになったような気がするので、なんだかね、日本ジャングル化しそうと思ったりしてるんですけれども、これ以上もう、温暖化が

まないといいな、暑くなりすぎない方がいいななんて思う毎日ですが、まあね、今日はちょっと、これから雨もまた降りそうですし、植物たちにとっては恵みの雨になるかもしれませんね。ついでに気温もこれで少し下がってくれるといいんですけれどもね。はい、とぼやきながらも今日も元気にお届けしていこうと思います。今日の前半のコーナーは生き生き帰宅情報コーナー。今日は帰宅役所の健康長寿推進課西川苗さんにご出演いただきます。元気になれるお話ですので、ぜひ楽しみに聞いていただきましょう。さあ今日の1曲目をお送りしますね。あ、その前にメッセージね、お送りいただける場合は fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806 075-432-5806、 SNS への投稿もぜひお願いいたします。ハッシュタグ fm870、ハッシュタグ FM870 です。さあ今日の1曲目ですけれども、スティービー・ニックスのアウトサイド・ザ・レインです。

に聞きたく情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: さあ、それでは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、北区役所健康長寿推進課の西川と申します。保健師として成人高齢者の健康づくりに関する業務を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 西川さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、西川さん、今日はどんなお話をしていただけますか？
1: 今日は令和8年度版インターバル速歩手帳についてご紹介させていただきます。
0: はい、インターバル速歩手帳、この今令和8年度版とおっしゃいましたけれども、
1: はい、
0: これ令和何年からスタートしたんですね、かね、
1: 令和2年頃からスタートしてまして、うん、今のこのコンパクトなサイズになっているのは令和6年度版から、うん、今の形になっております。
0: なるほど、長く続いてますね。
1: はい、
0: じゃあ今日はそのインターバル手帳、インターバル速歩手帳やインターバルそこについてお話をお聞きしていこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずインターバル速歩について、初めて聞くなっておっしゃる方がもしいらっしゃったら、ぜひ詳しく教えてあげてください。
1: はい、インターバルとは日本語で合間や休憩時間という意味があります。
0: うん、
1: また速歩は漢字で速く歩くというふうに書きます。
0: はい、
1: つまりインターバル速歩とは休憩時間を挟みながら速く歩くというウォーキング方法になります。う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: 速歩の仕方としては、会話をしながら歩けるスピードのゆっくり歩きを3分間と、
0: はい、
1: 息が弾みややきついと感じる程度のスピードのさっさか歩きを3分間、うん、交互に繰り返します。
0: はい、
1: お体への負担を少なくするために、うん、ゆっくり歩きからスタートをして、さっさか歩きとゆっくり歩き数セットを繰り返して、
0: うん、
1: 最後はゆっくり歩きで終了します。
0: なるほど、そうやって歩くのが、まあ、インターバル速歩ということですけれども、
1: はい、
0: これ一般的なウォーキングと比較して効果に違いはあるんですか？
1: はい、一定速度で歩くウォーキングでは、うん、生活習慣病のリスクなどを下げることができますが、
0: うん、
1: 筋力や持久力の向上は認められないということが分かってきました。
0: はい、
1: 一方でインターバル速歩は筋力や持久力の向上、あと骨密度の増加や生活習慣病リスクの軽減などが認められることが、信州大学の研究で明らかとなっております。
0: うん、なんかいいことばかりですね。
1: はい、
0: まあ、そのような、まあ、効果が見られるということですけれども、これどうしてなんでしょう？
1: はい、一定の速度で歩くウォーキングに比べて、
0: うん、
1: インターバル速歩は速歩を取り入れることで、うん、効率よく筋肉に負荷をかけることができます。筋肉は膝への負担を吸収するクッションのような役割を持っているため、
0: はい、
1: 負担をかけて鍛えることで、負担が軽減することができます。はい、実際にインターバル速歩を継続されている方からは、膝の痛みが軽くなった、疲れにくくなった、
0: うん、
1: 筋力がつき姿勢まで良くなったというような、あの嬉しい声を多くいただいております。
0: すごいですね。
1: はい、
0: これって普段運動していない方でもしていいんですか？
1: はい、速歩はこれ以上速く歩けないと思うスピードを 100% とすると、
0: うん、
1: 70% くらいの速さを目安にします。
0: ほう、
1: ご自分のお体に応じたペースで行えますので、
0: うん、
1: 普段運動をしていない若い方やお年を召された方にもおすすめです。
0: なるほど。
1: はい、また1日15分週4日以上行うことが目標ですが、時間を分けて行う方法でも問題ありません。
0: うん、じゃあ、はい、合間時間にできるということですよね。
1: そうですね、忙しくされている方でも、うん、買い物や仕事の行き帰りなどの隙間時間に行っていただけます。
0: おお、いいですね。
1: はい、
0: インターバル速歩は普段の生活の中に取り入れることができる運動ということですよね。
1: はい、
0: これ実践する上で気をつける点というのはあるんですか？
1: はい、もうすでに今でも日中30度を超えるような暑い日も続いているんですけれども、うん、
0: ね、
1: これからの季節特にさら、はい、なる気温の上昇も見込まれますので、
0: はい、
1: 熱中症に

0: 気をつけていただきたいです、
1: うんうん、
0: 日中特に気温が高くなりますので、
1: はい、
0: 朝など気温が比較的低い時間帯に行うと良いかと思います。
1: じゃあお昼とかするんじゃなくて、はい、出勤時間とか通学時間の方がいいのかも、はい、
0: そうですね、その時間の方が良いかと思います。
1: はい、
0: はい、こまめな水分塩分補給であったり、うん、休館速乾素材の服装や帽子の着用など、うん、熱中症対策をしっかりするようにしてください。
1: はい
0: はい、また頑張りすぎないことにも気をつけていただきたいです。
1: お、
0: はい、急に運動を始めると怪我をする原因になってきますので、
1: うん、
0: 十分に準備体操を行っていただいて、
1: はい、
0: 時間や頻度は徐々に増やしていきましょう、
1: ね、なんか始めると早くこうなりたいああなりたいってね希望を持ってやっちゃうもんですから、
0: はい、
1: ね、ついつい無理しちゃいますもんね。
0: そうですね、ご自分のペースで少しずつ行うことが大切かと思います。う
1: ん、はい、
0: はい、北区には北区オリジナル体操のハッピー北江ちゃん体操がありますので、
1: うん、はい、
0: ぜひ準備体操にご活用ください、
1: ね、ハッピー北江ちゃん体操もいろいろありますからね。
0: そうですね、うん、お体の状態に合わせて、
1: はい、
0: ハッピー北江ちゃん体操の初級、うん、中級、うん、上級編を組み合わせて、
1: はい、
0: 体をほぐしてからインターバル速歩を始めていただければと思います。
1: はい、
0: ハッピー北江ちゃん体操は北区役所で配布をしているパンフレットやうん、ホームページに記載をしております。
1: はい、
0: また YouTube でも配信していますので、うん、視聴できる方はぜひご覧ください、
1: ね、体操とかって文字で見るよりかは、はい、動画を見たりする方が やりやすいですもんね。
0: そうです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 皆さんね、熱中症とあと頑張りすぎには注意をしていただいて、まあ、インターバル速歩を楽しんでいただきたいわけなんですけれども、
0: はい、
1: このインターバル速歩のやり方について詳しく掲載されているものっていうのはどこで手に入るとかあるんでしょうか。
0: はい、北区役所では毎年皆様の健康づくりに役立つインターバル速歩手帳を作成しておりまして、
1: はい、
0: 令和8年今年は5月25日月曜日、うん、今週の月曜日から無料配布を開始しております。
1: おお、もう始まってるんですね。
0: はい、
1: もうなくなっちゃったとかないですよね。
0: あ、そうですね、たくさんご用意しておりますので。
1: よかったよかった。はい、インターバル速歩手帳についても詳しく教えていただけますか。
0: はい、インターバル速歩手帳にはインターバル速歩の方法やポイント、うん、あと注意すべきことなどを記載しております。
1: はい、
0: この手帳があれば初めて速歩をする方、
1: うん、
0: お一人でも実施することができます。
1: うん、
0: また先ほどお話をしたハッピー北江ちゃん体操も掲載しております。
1: うん、
0: 手帳にはスタンプ台紙というものがありまして、
1: はい、
0: 速歩広場や、うん、北江ちゃん体操広場、
1: うん、
0: 地域の公園などでの活動に参加することでスタンプがもらえます。
1: お、
0: 集めたスタンプの数に応じて、
1: うん、
0: 北区民の方を対象に先着で北区オリジナルグッズのプレゼントをする企画も行っております。
1: どんなプレゼントがあるんですか。
0: はい、今年はですね、
1: はい、
0: 8ポイントを集めると、
1: うん、
0: 北江ちゃんミラーという、うん、コンパクトな、うん、ミラーを先着80名の方にお渡しをしておりまして、また15ポイント集めていただくと、
1: うん、
0: 北江ちゃん折りたたみクッション、こちらも先着80名なんですけれども、
1: はい、
0: お出かけ先とかでこう石とか木 の、
1: はい、
0: 冷たくて硬い椅子とかに座られるときに、
1: うんうんうん、
0: クッションを敷いていただくと少し便利かなと思いますので、こちらの、はい、クッションと交換することができます。
1: でもこれどちらもミラーもクッションも先着80名ずつなんです ね、
0: はい、そうですね、
1: 結構な数じゃないですかこれ。
0: そうですね、去年も同じようにプレゼント企画をしていたんですけれども、
1: はい、
0: 先着に達するほど多くの方が公開に来てくださってましたので、
1: すごい人気なんですね。
0: はい、そうですね、すごく大変好評いただいておりますので、
1: うん、
0: 今年もぜひ交換いただける方皆さん早めに来ていただければと思います。
1: うん、ね、こうやって参加すると本当に素敵なプレゼント、実用的でね、
0: はい、
1: 可愛らしい北江ちゃんの絵が描いてあるグッズがもらえるんですからね、はい、できるだけ、早めに集めて行っていただくといいですよね。
0: はい、
1: 先ほどお話の中に出ていた広場っていう言葉が出てきましたが、
0: はい、
1: これはどういったものなんですか。
0: はい、インターバル速歩広場は毎月第2月曜日の10時から北大路橋西側下で、
1: うん、
0: 北江ちゃん体操広場は毎月第4月曜日の10時から北区役所の本庁舎2階の交流スペースまたは3階大会議室にて実施をし

0: ております、
1: はい、
0: 対象は医師から運動制限をされていない方で、うん、帰宅民の方以外でもご参加いただけます。
1: あ、以外の方でもいいんですね。
0: はい、帰宅民以外の方でもどなたでもご参加いただけます。
1: いや嬉しいですよねこれね。皆さんあやってみたいなと思われた方はぜひって感じですよね
0: そうですね、うん、ぜひ事前申し込みなども不要になりますので、うん、ぜひ一度体験にお越しいただければと思います。
1: はい、
0: はい、ただし時期によってお休みの月がありますので、うん、ご注意ください、
1: はい。
0: 速歩広場は夏季期間8月から9月、
1: うん、
0: 冬季期間1月から2月がお休みで、うん、体操広場は8月のみお休みになりますのでお気をつけください、
1: ね。むちゃくちゃ暑い季節とかあとむちゃくちゃ寒い季節は、はい、自動的にお休みになってるんですね。
0: そうですね。
1: ねえ、はい、そっかそっか。インターバル速歩手帳を実際に使って、まあ、速歩をしてみたいって、まあね、皆さん思っておられる方多いんじゃないかなと思うんですが、はい、おすすめの速歩ができる場所っていうのはあるんですか？
0: はい、インターバル速歩に挑戦をするなら鴨川と船岡山がおすすめです、
1: うん。
0: 平坦な道が続く鴨川コースは全長 3km 程度でリズムの切り替えが練習しやすく初心者の方に最適です。
1: なるほど、
0: はい。一方変化に富んだアップダウンがある船岡山コースは、うん、一般コース1周約 300m、
1: うん、
0: あと健脚コース1周約 600m の2種類がありまして、うん、
1: はい、
0: 心肺機能や筋力を効率よく高めたい中級や上級者の方におすすめです。
1: そうか、はい、でも船岡山コースでインターバル速歩結構きついですよね
0: そうですね、かなりちょっと、ね、そうですね、上級中級者上級者の方向けかなと思うんですけれども、
1: ね、まあ、反対にそれができるようになったらそれだけ心肺機能が上がってるね、筋肉がついているっていうことなんでしょうね。
0: そうですね、うん、はい、区役所で発行しているインターバル速歩マップというのもありますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、
1: はい。これ、はい、ホームページからとかでもダウンロードできるんですか？
0: そうですね、区役所で の配布とあとホームページからもダウンロードしていただけます、う
1: ん、はい、
0: はい。
1: 他にも速歩ができる場所ってあるんですか？
0: はい、他にも地域の方と一緒に取り組みたいという方には、うん、北区内の公園の船岡山公園、高ヶ峰公園、
1: うん、
0: 上堀川公園、
1: うん、
0: 大門公園、骨塚公園、うん、山の森公園であったり、
1: はい、
0: あと泉屋白梅町店の屋上などで開催をしている定期的な活動場所への参加もおすすめです。
1: お
0: と専門的に指導をしてくださる速歩マスターの方も、うん、参加しておりますので、
1: はい、
0: アドバイスを受けながら安心してご参加いただけるかと思いますので、
1: うん、
0: ぜひお近くの会場へお気軽にお越しいただければと思います、
1: ね。いろんな地域でされてますよね。
0: そうですね、北区内のいろんな地域で活動しておりますので、うん、お家の自宅の近くの公園とか、うん、ぜひ覗いてみていただければなと思います、
1: はい、はい。北区内では、いろんな場所でインターバル速歩の活動をされているということなんですけれども、
0: はい、
1: インターバル速歩が北区に広がっていること本当に実感する、
0: はい、
1: お話だったんですけれどもね。
0: はい、そうですね、本当に多くの方にインターバル速歩をしていただいてて大変嬉しく思っております、
1: うん、
0: 今後も地域での活動にご参加いただいたり手帳などを通してさらに多くの方に知っていただければ嬉しいです
1: ね。インターバル速歩手帳はどこでもらえるんですか？
0: はい、手帳は北区民の方を対象に、
1: うん、
0: 北区役所本庁舎1階の健康長寿推進課の13番窓口や、
1: うん、はい、
0: 出張所、北図書館、北老人福祉センターなどでお配りをしております、
1: はい。
0: こちらの手帳の方も先着順で数に限りがございますので、
1: うん、
0: ご希望の方はお早めにお受け取りいただき、ぜひ毎日のウォーキングにご活用いただければと思います、
1: うん。そうですね、はい、今私もちょっとサンプルを見せていただいたんですけれども、はい、やっぱりこれ手帳がある方が、
0: はい、
1: 初めてするものにとっては特にやりやすいというか、うん、自分が今どれぐらい頑張れてるんだとか分かりやすいですよね。
0: そうですね、ちょっと目に見えて分かるものになるので、ね、
1: はい。そしてスタンプも貯めたいですよね
0: そうです ね、
1: ね、
0: ご不明な点など、うん、あれば、
1: はい
0: はい、北区役所健康長寿推進課の方までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、
0: はい、お電話番号は、
1: はい、
0: 075-432-1438、
1: うん、
0: 075-432-1438になります。
1: はい、
0: はい、

0: 最後にリスナーの皆さんに向けて何かございますか？
1: はい、健康づくりのための活動は何よりも継続できることが一番大切になってきますので、
0: はい、
1: 皆さん無理のない範囲で実践をしていただければと思います、
0: うん、
1: とこれからはさらに暑さも厳しくなってくることが予想されますので、うん、体調管理には十分に気をつけていただいて今年の夏も一緒に乗り切っていきましょう。
0: そうですね、やっぱり辛い思いをしながら過ごすよりも健康でね、はい、元気に過ごしていきたいと思うとやっぱり自分で自分の健康管理気をつけないといけないなって今改めて思っております、はい、ね、こうやってインターバル速歩手帳とか、
1: はい、
0: アドバイスしてもらえる参考になる資料もあった上で一緒にしてくださるマスターの方もいらっしゃるということなので、
1: はい、
0: 心強いですし、一人ぼっちでやるよりかは継続しやすいですよね。
1: そうですね、
0: それでいろんな方と交流輪が広がっていくといいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ということで今日は令和8年度版、はい、インターバル速歩手帳の配布が始まってますよということからインターバル速歩についてなど詳しくお話をお聞きしてまいりました。本日は北区役所健康長寿推進課西川奈由さんにご出演いただきました。西川さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は北区役所の協力でお送りしました。

さあここからは上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お届け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。今日は私がご紹介するのは京都水族館の、またね今年もやってまいりました、クラゲと傘と風鈴と、こちら5月の30日今週土曜日から9月30日の水曜日までの間開催される催しでございますけれども、新たにクラゲ風鈴がまた登場してくるということなんですよ。全25種類のクラゲ風鈴を展示されるみたいですね。なんだかね、毎年ちょっとずつね、違った種類とか新作とかがある感じですけれども、今年もガラス専門店のタクグラスさんが制作されているということなんですけれどもね、今年の新登場が北幽霊クラゲ、どんなクラゲなんだろうって感じですけれども、傘の大きさが40センチから70センチくらいまで大きくなる大型のクラゲだそうで、世界最大級のクラゲとしてギネス世界記録にも認定されているクラゲだそうです。はい、ということで2階のクラゲワンダーの京都クラゲ研究部にて展示中ということですから、まあ、こちらもねぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、このクラゲの風鈴ですね、これタクグラスさんっていうところが作っておられるんですけれども、まあ、制作はもちろんタクグラスさんなんですけれども、京都水族館さんのクラゲ担当の、ね、方々が監修して作られている、そんなクラゲ風鈴、どれもね涼しげで可愛らしいんですよ。ぜひ見に行っていただきたいなと思いますね。そしてですね、このイベントの後半になっていきますとですね、7月1日からは京都市立芸術大学の学生さんが制作した揺れる海の染め、染色のれんっていうのも登場してくるみたいですね。これ今年初登場みたいなので、ぜひこちらも見ていただきたいです。今掲載されている写真が京都水族館さんのホームページあるんですけれども、日本手ぬぐいらしい、そんな感じのものに、まあ、クラゲをね染めておられますが、さすが芸大の方ですよね。色が鮮やかで綺麗です。こちらも見応えあるんじゃないでしょうか。これはねまだ7月からなのでね、時間に余裕がございますけれどもね。あとやはり京都水族館さんというとフードですよ。クラゲの抹茶かき氷ソフト、こちらもこのイベント開催を記念して暑い夏にぴったりの抹茶スイーツが登場するということでございます。はい、楽しみですよね。こちらはねスタジアムカフェで5月30日からの販売です。かき氷ソフト単品、かき氷のソフト単品だと800円税込みで、オリジナルスプーンセットだと1080円の税込み。可愛らしいね、これもクラゲの絵がちょっと描かれているスプーンです。こちらはもちろんお持ち帰りいただけるスプーンでございます。これもね京都水族館に行ってきたよっていうお土産の一つになるかもしれませんよね。はい、毎年人気のクラゲ風鈴、今年も数量限定で販売されます。こちら販売開始が6月16日火曜日、来月16日火曜日から4500円で、販売されるということですのでね、こちらもぜひ、興味のある方はお早めにお買い求めいただくといいんじゃないでしょうか。本当にね涼しげで可愛らしい風鈴ばかりですのでね、楽しみにしていただきたいなと思います。ということで今日は京都水族館のクラゲと傘と風鈴と、5月30日土曜日からスタートするイベントについてご紹介をさせていただきました。これから暑くなってくると、まあね夏を迎える前に梅雨の季節、梅雨というとやはり雨ですよね。

もうこれからね激しい雨がまた降ったりします。防災気象情報について明日5月28日から気象情報の、まあ、警報などが大きく変わるっていう風に言われていて明日からなんですよね。なのでこのあたりもねどんな風に変わっているのか、まあ、気象庁とか、そういった地域のね防災情報などを参考にどんな風に変わっていて自分たちがどのレベルで、避難をねしないといけないのかなどちょっと新たに見直しておいていただくといいかもしれませんね。ということで上北河原版でした。さあ続いてお聞きいただく曲はユリズミクスの Here Comes the Rain Again、 と言ってもまだ雨は降ってませんけれどもね、お聞きください。

FM870 ラジオミックス京都、マキコミックス京都じゃないや、お昼の京町ラジオ、水曜日担当パーソナリティの横井雅子がお送りしております。もうなかなかこのお昼の京町ラジオになれない。どうしよう。さあ、気持ちを取り直してですね、ここからは私のちょっとフリートークということで、癒しのパートナー何かご紹介していこうかなと思っております。今日は観葉植物、私の家の中にはたくさんの観葉植物たちが今生息しておりまして、その中の一つプミラをご紹介してみようかなと思っております。はい、プミラってどんな植物かというと、こんな感じというのだと言いやすいんですけれども、タイプで学名が、植物名ですね、植物名がフィカスプミラ、ゴムの木のフィカスとは全然見た目が違います。フィカスプミラっていう名前で、こちらはクワ科のフィカス属らしいんですよね。原産地は日本とか東アジアとなっておりまして、で、特徴ですね、このプミラの特徴っていうのが、これ小さいんですよ。とっても小さくって丸い、緑色とか、あと白混じりの葉っぱもあるんですけれどもね、丸くてちっちゃい葉っぱをたくさんつけて、這うようにつるタイプですかね、巻くような感じで何かにあったら沿うように伸びていく、そんな感じですよね。どんどん這いながら伸びていく植物ですね。木みたいに上にぐんぐん伸びていく、そんな感じではないですよね。で、結構これ割とよく育つタイプの観葉植物みたいで、初心者のものでも大丈夫だよっていう、さらに耐陰性、そんなにガンガン日差しを当てなくても大丈夫なので、そういったことも含めて初心者の方にも育てやすい植物です。ただやっぱり1点気をつけないといけないのが、葉っぱがねすごく乾きやすくって、これ乾燥に弱い植物なんですよね。実際に私ハイドロカルチャーといって水栽培で育ててはいるんですが、よく、この季節だからだと思うんですけれども、水は結構吸いますし、プラス毎日何でしたら1日2回くらい、葉っぱに霧吹きでがっつりお水をかけてあげないことにはすぐに枯れちゃいます。葉っぱがカラカラに干からびて、もう見るからに枯れてるねっていう感じに1日でなっちゃうので、なのでとにかくしっかりと霧吹きをかけてあげないといけない、そんな植物ではあるんですけれどもね。ただ大きくないので、キッチンでも霧吹きでかけて置いといて、乾いたら元の場所に戻すとか、キッチンでするのが嫌だっておっしゃるんだったらお風呂場でやってもいいかなと思います。はい、とにかく霧吹きは忘れないであげてねって、そんなタイプの植物です。ただ伸びていってくれるとすごくおしゃれに見えるんですよね。ほんのなんて言うんでしょう、コーナーとか、例えば冷蔵庫の上とか、そういったところに置いとくだけでも彩りが綺麗ですし、可愛らしい葉っぱなので、よかったら育ててみてはいかがでしょうか。我が家ではちょっと昨日恐怖の発見をしてしまいまして、なんとうちの中にある一番大きなフィカスアルテシマ、2メーター近く今なってるんですけれども、その子の葉っぱの裏側になんか白い丸いものが点ってついてるんですよ。なんだろうと思って、もう私よりだいぶ高いので、ちょうど180センチくらいの位置に当たる葉っぱの裏についてて、パッと見つかっ

ったんですよね。あれと思って、なんとなく手で触るのが気持ち悪かったので手袋をして触って取れたので潰してみたら虫だったんです。と思って調べたところ、おそらくこれはまあ、そういう観葉植物とかにつく、粉貝殻虫ってやつですかね。白い割ったみたいな、粉っぽいような、本当にちっちゃいんですよね。もう点って 1,2 ミリぐらい、直径 1,2 ミリぐらいのちっちゃい点なんですけれども、でも潰すとしっかり、あ、生き物なんだっていうのがわかります。でこれ、まあ、1個か2個ぐらいだったので、まあ、すぐに全部葉っぱの裏全部調べてちょっと取り除いたんですけれども、結構増えていくので気をつけないといけないですよね。まあ、風通しのいいところとか葉っぱに水をかけてあげたりしてると防げやすいらしいんですけれども、ただもうできてしまったものは変に風を吹かしたりすると他の観葉植物に飛ぶ可能性があるので気をつけなさいって書いてあったんでちょっと怖いなと。はい、もしねご自宅の観葉植物に白いちっちゃい点とかがついてたらちょっと気をつけて早めに取り除いてあげてください。まあ、できるだけ手では触らずピンセットとかティッシュとかでしっかり取って潰して、ね、増やさないのが一番かなと。はい、ということで今日はちょっと癒しのパートナーは観葉植物のプミラをご紹介させていただきました。さあ続いて、ね、今日雨だと思ってがっつり雨の曲いろいろ用意したんですけれども、全然今この時間帯、まあ、ありがたいんですけれども雨は降っておりませんが、雨の曲聴いていただきましょう。雨の曲というか、まあ、タイトルに雨がついているって感じですかね。ブルーノマーズの It Will Rain お聴きいただきます。

0: FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ水曜日いかがでしたでしょうか。ゆったりとお過ごしいただけましたかね。これから後半戦、一日の後半戦がねスタートします。夕食のお買い物に行かなきゃ、夕食作っておかなきゃ、子供の塾の送り迎えだってきっとね大変な方もたくさんいらっしゃると思いますし、またこれからね会議があるよって仕事でお忙しの方もいらっしゃれば、今日はちょっとゆったり過ごそうと聞いてくださっていた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、心地よく聞いていただけたら幸いですね。水曜日というと1週間のちょうど真ん中ですよね。月曜日から金曜日までお仕事しておられる方にとったら、まあ、水曜日はあと2日頑張ればっていう日だと思うんですけれども、私は土日祝日が仕事のメインなんですよね。なので割と週の半ばというのは比較的ゆったりというか、毎日絶対これをするっていうものが少なくって、打ち合わせが入ったらそこに行くし、まあ、もちろん平日でも本番があれば司会をしに行きますし、なのでかなりイレギュラーな平日を過ごすことが多いんです。だからなんとなくここに来て週の半ばの水曜日にこうしてラジオでお話をさせていただけるとなると、すごくリズムができてとってもありがたいななんて思っております。はい、あなたにとって水曜日は1週間のうちのどんな曜日になるんでしょうね。ね、人によって本当いろいろだから面白いなと思いますけれどもね。はい、もうこれから5月末になって6月梅雨に向けてまた暑さもどんどん増していきますので、今日ね生き生き帰宅情報コーナーではね、スポーツじゃないですけどね、ウォーキング、インターバル速報についてお話しいただきました。そういったねちょっと健康管理も気をつけて過ごしていけるといいですよね。私はまだちょっとスポーツというか筋肉を作る方では何もできてないんですけれども、毎日30分間朝ストレッチ、これは欠かさずもう1ヶ月半2ヶ月近く2ヶ月かなやってますね。やっぱりね毎日やってるとだいぶ。
1: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
2: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
1: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
3: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
4: イオンモール北王子。
0: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

はい、皆さんこんにちは。5月27日水曜日のプレミアム京都の時間でございます。本日水曜日の担当は私、友成達治でございます。よろしくお願いいたします。ムシムシとした気候になってまいりましたですね。いやですね、この季節、ね、もう梅雨に入るのか入らないのかちょっとはっきりしないぐらいの感じですし、もうそろそろ、ね、早めの梅雨入りになってしまうのかなと思ったりもしてるんですけれども、もう本当この急にね、このジメジメとした季節になってまいりまして、はい、先週先々週ぐらいね、暑い日ありましたけども、まあなんでしょう、外にいたらね日差しで暑いんですけれども、木陰に入ったり家の中ですと涼しく感じられたのはやはりこう湿度のせいだと思うんですけども、湿度がねどんどんと高くなってきておりますので、気温が上がらなくても体に負担がかかってしまって、汗をかく汗ばむ陽気になってきておりますので、皆様ね、お気をつけください、ね、水分取ってくださいよ。水分ね、知らず知らずに喉乾いてなくてもね、体がこう干してる時ありますので、しっかりとちょっとね、トイレが近くなるかもしれませんけれども、我慢せずに水分補給していただきたいと思います。はい、まあ今週1週間もいろいろとございましたが、舞鶴、そうですね、自衛隊員さんのね、オータムフェスタも開催されまして、その日も本当にいい気候で、ね、天候に恵まれまして、去年は夏、7月の後半に開催でしたので非常に暑い中開催でしたが、今回は5月の第3ですかの開催でございましたので、第4か、はい、の開催でございましたので、ね、ちょうどいい気候でたくさんのお客様来られておりましたし、遠くからもね、京都大阪も遠いところでしたら岡山福岡という方もいらっしゃいました。私の聞いたところではもっとそれよりも遠いところからも来られていると思います。はい、たくさん来られまして、ね、私もお店出店させていただいておりましたけれども、もうそうですね、3時までのイベントでしたが、もう1時半2時前にはちょっと完売してしまってですね、最後の方のお客様にはちょっと行き渡らなくて、ちょっともうご迷惑をおかけしましたけれども、でもまあそれだけたくさんね来ていただいて本当に嬉しく思いますし、楽しいイベントでございました。ちょっとまあね、この7月まで私が関係するイベント、大きなイベントっていうのはちょっと間が空いてしまいますけれども、また7月になるとねたくさんイベントがあるので楽しみなんですけれども、まあ梅雨ですからね、梅雨ですとなかなかこうそういった大きなイベント企画、立てるにもやはりこう天候とのなんでしょう、戦いが始まりますから、まあまあ難しいところではあるんですけれどもね、まあ気候としてはそのジメジメしてますけども、そこまで真夏のような日差しがないこの季節でも楽しめる、ね、ことはありますので、皆さんね、楽しいまた週末を送っていただきたいと思います。はい、ということで、本日もプレミアム京都、最後までお付き合いよろしくお願いします。

お願いいたします。ここからの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたします。そしてこの番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時放送でお届けしております。夜の10時からの再放送も皆さんラジオの前で楽しく聞いていただければと思います。それでは、早速ですが本日の1曲目聞いていただきたいと思います。 The Alfie さんで星空のディスタンス。

0: ような、結果でもうパリーグが5勝セリーグはやっと1勝したような、その1勝は、セリーグの最下位の中日がねパリーグの最下位の楽天に勝ったというようなところだけで、あとはすべて、セリーグがパリーグに負けてしまったとい う, スタートになってしまいましたけども、やはりパリーグ強いですね。層が厚いと言いましょうか。もうなんか人気もねパリーグも出てきておりますけれども、やはり強いなといった印象でした。もう阪神もしっかりね1点取ってほしかったですけれども、まあまあ野球も盛り上がっておりますけれども、日曜日にねすごいね快挙が達成されまして、雨男さんも多分もう涙流し喜んであるんじゃないかなと思うんですが、競馬のね G1 オークスが5月24日日曜日に東京競馬場で、3歳牝馬の芝 2400m で、行われましたけども、なんとそこでですね JRA 女性騎手初のクラシック制覇を成し遂げられました今村聖奈騎手ね、もうびっくりしませんでした。女性の騎手がですよ、もうあの G1 グレード1の競馬のそのね戦いの中で1着、それもレース僕もう何回も見直しましたけども、あの混戦の中からスルスルスルと真ん中ねコースが空いてたのか、もう差し切ってもうゴール際際ねもう混戦の差しで、歴史的な勝利を収められましたけれどもね、今村聖奈選手22歳ね、G1 ですからそうそうたるね馬、そして騎手、の方ね、ルメール選手もいらっしゃいますし、武豊選手なんかもねいらっしゃいますし、もう本当たくさん名だたる騎手がいらっしゃる中、まだデビュー、ね、5年目ですかで、ね、なかなかこう勝てないもうレースが続いていましたけれども、 G1 で初勝利、初快挙、もうすべてが初尽くしの快挙を成し遂げられたということで、なんかまあ、競馬僕見ててね感動した競馬って2つぐらいあるんですけど、いやその3つ目やなというふうに見てて感動しました。まあオグリキャップの引退の時以来ぐらいのこう衝撃を受けたんですけれどもね、オグリキャップ有馬記念で最後もうダメかなと、引退のレースと決めてたレースでねもう力がないかな、もう人気も落ちてきたなというところでねやっぱり最後に優勝したレースのような、本当にちょっとね東京競馬場もどよめいておりましたけれども、本当にこの、ね、重力ピエロ、ね、この5番人気でしたかね、この馬に乗ってですね JRA 女性騎手初クラシック制覇を成し遂げられました今村聖奈選手、本当におめでとうございます。まあこれからのねまだまだ22歳ですから活躍も期待されますし、女性騎手ってなかなかまだ少ないですけれども、こうね男性の中に混じって同じレースを走るわけですから、やはりこうなかなか勝つにもね苦労が本当に人並み大抵じゃないと思うんですが、その中でこうねもう切磋琢磨されてこう結果出されておりますので、これからまた女性の騎手ね目指そうという方もちょっと増えてきたらね面白くなるでしょうし、いや本当におめでとうございます。本当に歴史的なレース見させていただきましてありがとうございました。
1: 電気設備事業、原子力火力事業、情報通信事業、そして今急成長するソリューション事業、私たち八坂建設工業株式会社は電気、通信、それを生み出すプラントを高度な先進テクノロジーでトータルにサポートする舞鶴の技術者集団です。人と環境の調和を目指す

0: ありがとうといたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会です。
1: ここまでの時間は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社の提供でお届けいたしました。そしてここからはありがとうどういたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会の提供でお届けいたします。続きましてですね、今週は京都府交通安全協会さんのゲストコーナーでございます。このコーナーは私から京都府交通安全協会の活動などについて、京都府交通安全協会アンバサダーの吉村さんにご質問をさせていただくコーナーでございます。本日も吉村さんにお越しいただいております。吉村さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 吉村さんは今月、はい、ゴールデンウィークに五郎ヶ岳にいらっしゃったそうでございますが。
2: そうなんです、ゴールデンウィークの5月5日子どもの日に、はい、五郎ヶ岳公園で開催された鯉のぼりフェスタ2026に私吉村愛美が京都府交通安全協会アンバサダーとして FM 舞鶴公開収録にゲストとして出演させていただきました。
1: お、素晴らしい、
2: ありがとうございます。お聞きくださった方、そして会場に足を運んでくださった方、本当にありがとうございました。
1: はい、鯉のぼりフェスタはどうでしたですか。
2: はい、実はですね、はい、私五郎ヶ岳公園に行くのは2回目だったんですよ。で、当日ね、はい、もう青空の中に、はい、たくさんの鯉のぼりたちが元気に泳いでて、もうその絶景にオープニングから大感動してしまいました。
1: はいはい、
2: 公開収録の後は京都府交通安全協会の物販ブースにも立たせていただきまして、グッズ販売のお手伝いをさせていただきました。
1: はい、
2: 京都府交通安全協会のマスコットキャラクターかいくん、こんちゃんのぬいぐるみを SNSの告知を見て駆けつけてくださって、お迎えしてくださったり、本当に嬉しかったですし、会場の皆さんと温かい時間を過ごさせていただきました。
1: はい、五郎ヶ岳でのラジオ生放送、はいはい、いかがでした。
2: やっぱりね、はい、直接皆さんとお会いしてパワーをいただけるイベントっていうのは最高ですよね。
1: あ、うん、そうですよね。
2: もうまた皆さんとお会いできる機会を楽しみに、これからも活動頑張っていきたいと思います。
1: ね、私も一度だけ五郎ヶ岳の山頂で生放送させていただきましたけれども、
2: はい、なんかもう
1: 気持ちよかったです。
2: 本当開放的で、はい、はい、とっても、ね、よかったです。
1: はい、またよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
1: 五郎ヶ岳の山頂にある五郎ヶ岳公園からですね、
2: はい、
1: 舞鶴湾が一望できまして、近畿百景1位にも選ばれたことがあるほどの絶景が楽しめる、もうお出かけスポットなんですよね。もう皆さんもドライブがてら、ね、お出かけしてみていただきたいと思いますね。
2: はい、五郎ヶ岳公園までは、はい、こう結構グネグネとしたね、山道が続きます。
1: はい、
2: 向かわれる際はカーブの先を走っているかもしれない前の車や対向車に気をつけて安全運転でお願いいたします。
1: はい、皆さんよろしくお願いします。
2: はい、
1: さて、それではですね、ここで皆さんお待ちかねの川柳の発表をしてもらいましょう。吉村さん、お願いします。
2: はい、京都府交通安全協会では今年4月から12月まで京都府内の FM ラジオ各局にご協力いただきまして、思いやりの京都交通安全川柳という企画を実施して、皆さんの京都への思いとお題を組み

0: 合わせた交通安全に関する川柳を募集しています。4月5日日曜日から4月30日木曜日までで募集しました4月のお題は京都三条ラジオカフェ様からの三条寺町でした。
1: 三条寺町、
0: はい、
1: 略して三寺でしたね。
0: でしたね、
1: はい、
0: ご応募いただきました作品から月刊賞5作品が決定しましたので早速ご披露したいと思います。
1: はい、
0: 一つ目は静岡県アスカロン様の作品、本能寺お守りつけて無事帰る。本能寺お守りつけて無事帰る。
1: ね、あの三条寺町からすぐのところにあります本能寺を読んだ作品ですね、はい、織田信長が家臣の明智光秀に襲撃された場所でとても有名なお寺ですね。
0: はい、作者のアスカロン様が本能寺で交通安全のお守りを買った思い出を読んだそうです。続いて2つ目、宮城県アルサプア様の作品、今日の夜さんさん照らす反射材。今日の夜さんさん照らす反射材。
1: さんさん照らす、ここに三条寺町のさん寺をかけた作品ですね。
0: 面白いですね、
1: はい、
0: さて3つ目は東京都まこっちゃん様の作品、サンキューと手を挙げ渡るランドセル。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。この作品も575それぞれの頭の文字が三寺になっていて、小学生の登下校の様子と三条寺町をかけた作品となっています。
1: サンキュー手を挙げ、ランドセル、あ、ほんまですね。
0: すごいですね。
1: 三寺、は
0: いはいはいはい、そういう組み合わせ方もできるんだ。
1: なるほど、ね、素晴らしい、
0: はいはい、続いていきます。4つ目は神奈川県ワシントン様の作品、
1: はい、
0: チャリ降りて歩く寺町今日の行き。チャリ降りて歩く寺町今日の行き。5つ目は千葉県魂様の作品です。寺町の金よりすみてお先にと。寺町の金よりすみてお先にと。今月は以上の5作品が月刊賞に選ばれました。皆様入賞おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 京都の地名ということもありまして、他府県の方には馴染みがなくて難しいかなと思っていましたが、うん、そういったこともなく全国の方々から力作がたくさん届きました、
1: ね、嬉しいですね、はい、まあ、でも聞いてますと、そう、はい、この今年はペンネームの方ばかり、うん、なんですね。
0: そうなんですよ、うん、今年は入賞された際にペンネームでの発表を希望される方はペンネームも記載していただくことにしたんです。
1: なるほど、まあ、本名が、ね、出るのはちょっとっていう方も、ね、中にはいらっしゃいますし、これなら応募しやすくなりますね、
0: はい、ペンネームだと SNS とかでも入賞したよって発信しやすいですよね。
1: はい、うん、そうですよね、うん、まあね、お仕事のアカウントとかでもなければ、はい、本名とでね SNS をすることってあんまりないですもんね、うん、
0: 京都府交通安全協会の SNS、X と Instagram でも昨日入賞作品が発表されていますので、今回入賞された方ぜひリポストや引用ポストなどを活用してシェアしていただけたら嬉しいです。
1: はい、それでは、
0: はい、
1: 5月の川柳のお題を教えてください。
0: いきましょうか、
1: はい、
0: 5月5日火曜日から5月31日日曜日の期間で募集している5月のお題は、
1: はい、
0: FM 舞鶴様からの五郎ヶ岳です。
1: 五郎ヶ岳、
0: はい、
1: さっきその話をしたところじゃないですか。
0: ほんまですよ、ね、もうさっきね、友成さんが五郎ヶ岳の説明をされた時、
1: はいはいはい、
0: ちょっと、あ、先に言われて、あ、かぶっちゃうってちょっとめっちゃ焦りましたもん。
1: はい、すいません、
0: どうしようと思って。
1: いやいや、もうちょっと先

0: き走ってしまいました。もう、はい、まあ、あの聞きせずに、はい、あの五郎ヶ岳の説明と作品作りのヒントお願いいたします。
1: それではホームページのお題と一緒に掲載しています説明文をご紹介したいと思います。
0: はい、
1: 五郎ヶ岳って舞鶴市のほぼ中央に位置している標高301メートルの山の名前です。頂上から見える舞鶴湾のリアス式海岸は近畿百景第1位にも選ばれたほどの絶景です。頂上にそびえる五郎スカイタワーの展望室からは海と山が織りなす舞鶴湾の全景を一望することができます。
0: すいません、もう本当にもうほぼほぼ内容、私が先ほど言ってしまっておりまして、すいません。
1: ほんまです。
0: はい、すいません、応募期間は5月31日までとのことですので、
1: はい、
0: 五郎ヶ岳の応募期間あと4日ほどですね。
1: そうですね、はい、応募期間が残り短いんですが、まだ五郎ヶ岳でのご応募間に合います。
0: 舞鶴市内の皆さん、地元の五郎ヶ岳の風景と交通安全で一句読んでみてはいかがでしょうか。
1: また五郎ヶ岳の募集が終了したその後は引き続き6月5日金曜日にホームページと SNS で6月のお題を発表して、そのまま6月分の作品募集を開始します、うん、お題そのものを使ったり、お題から発想を飛ばした作品をぜひ専用フォーム、メール、おはがきのいずれかでお送りください。お題から連想した皆さんの京都への思いと交通安全を込めた川柳作品をお待ちしています。
0: 皆さん、6月5日にホームページと SNS でのお題チェック お忘れなく、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ぜひね、五郎ヶ岳のご応募まだ間に合いますので、はい、舞鶴市内の皆さんもぜひぜひご応募いただけると嬉しく思います。
0: はい、
1: そうそう、友成さん、
0: はい、
1: ホームページと SNS のチェックといえば、かいくん、こんちゃんのファンの方々は、うん、6月以降京都府交通安全協会のホームページと SNS を特に注目していただくことをおすすめします。
0: はい、と言いますと、
1: 6月といえばですよ、
0: はい、
1: 友成さん、
0: はい、
1: かいくん、こんちゃんの6月と、うん、言えば、
0: 6月といえば、そういうこと、そういうことですね、
1: はい、
0: デビューした日、デビューした月。
1: 大正解です。
0: はい、
1: かいくん、こんちゃんは5年前、
0: はい、
1: 2021年の6月に活動をスタートしました。
0: そうでしたね。
1: そして来月でデビュー5周年を迎えます、
0: うん、
1: 今年も周年を記念した企画を予定しています。
0: ほう、その記念企画とは何でしょうか。
1: あ、今日はまだ言えないんですよ、京都府内はもちろん、はい、府外にお住まいのファンの皆さんにも喜んでもらえるような企画を予定しています。6月1日にはですね、ホームページや SNS でお知らせしますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。
0: はい、ね、何があるんでしょう ね、 本当に ね、 ね、
1: ドキドキワクワク。
0: 去年は4周年で、
1: うん、
0: 確かぬいぐるみのね、プレゼント企画などありましたよね、
1: はい
0: はい、うん、今年もそうなのかな。
1: もうそのもうなんか友成さんのお顔がその反応でちょっと私のことを探ろうとしてますよね、
0: はい、
1: まだ秘密なんです。
0: そうですか、
1: はい、
0: 残念ですね。めちゃめちゃ気になるんですけれども、
1: 気になるままのエンディングとなりますね、
0: はい、でも早いですね、かいくん、こんちゃん、
1: ねえ、ね、5周年なので、5
0: 周年、
1: はい、
0: まあ、皆さんもね、期待していただいて、どのようなイベントがあるのか、ね、またチェックしてください、本日は京都府交通安全協会アンバサダーの吉村さんにスタジオにお越しいただき、お話をお伺いしました。吉村さん、今月もありがとうございました。
1: ありがとうございました。皆さん、6月のお知らせをお楽しみに。
0: 以上、今週はですね、京都府交通安全協会さんのゲストコーナーでございました。皆さん、この後も安全運転でよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

プレミアム京都をお届けしております。北近畿経済新聞5月21日発行分の中の気になる記事をご紹介させていただきます。こちらですね、特産品を国内外にということで、舞鶴市の取り組みなんですが、記事の方を読ませていただきますと、舞鶴市はですね、特産品の消費拡大と認知度アップを狙い、京都府内自治体で初めて一般社団法人おにぎり協会に加入し、今年度は万願寺甘党を具材にしたおにぎりを地元事業者と開発し、来年1月に東京都内で開催される、こちらの協会の主催のイベントおにぎりサミットに出展、そして国内外に万願寺甘党の魅力を発信する取り組みを行うということでございます。このおにぎり協会はですね、おにぎりを文化的背景も含めて国内外に普及させることを目的に2014年に設立されました。現在米どころの、新潟県南魚沼市や山形県米沢市など17自治体、そして食品メーカーの大盛りやキッコーマン食品など32団体の企業会員として加入しているということで、舞鶴市では協会のネットワークを生かしてメディアの露出の機会が拡大を図り、そして農林水産物の魅力を全国に発信するため加入を決めたということです。初年度は今日のブランド産品にも有名な出荷量が伸びている万願寺甘党に着目、そして万願寺舞鶴万願寺甘党部会や市内のおにぎり店と連携して新商品を開発し、海外の食品メーカーらも注目するおにぎりサミットでの出展を目指すということです。13日に市役所であった記者会見では、おにぎり協会の中村代表理事がですね、海外でおにぎりローマ字でですね、おにぎりとして定着し、専門店も急増しているということです。万願寺甘党の知名度にはまだまだ伸びしろがあり、ベジタリアンやビーガンの方々にも受けるというふうに評価されました。今後はレシピの開発に着手し、9月にも試食、そして市民投票を実施し、メニューを選考するということです。11月から12月頃に、投票結果を発表する見通しで、全国サミットに出展するメニューを固めていくということで、まずはこの万願寺甘党で商品開発をされるということです。おにぎり協会、そういう協会があるんですね。京都府内で初加入ということでございます。はい、万願寺甘党舞鶴を代表する産品でございます。

ますので、もっともっとね、たくさん、世界の方々にも知っていただけるチャンスかなと思います。はい、ということでございました。では曲聴いてください。ユーリでカーテンコール。

0: はい、本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。プレミアム京都水曜日でございましたが、もういよいよ、サッカーワールドカップ、始まりますね。日本代表もね、あの発表がありまして、選手ね、もう、まあ、サプライズ的な発表は私はなかったと思うんですけれども、まあ、まあ順当かな、まあ、怪我のね、怪我されている選手がたくさん、いらっしゃるので、そのあたりがどうなのかなと思ってたところ、三笘選手、ね、三笘の1ミリ、三笘選手が代表から外れてしまうという、ことで、まあ、そんな中でございますが、長友選手はね、怪我からの復帰ということで代表にまた戻ってきたとい こう大ベテランがどのようにね、チームの中でこうまとめてくれるかっていうのもちょっと、ね、心強いところではありますけれども、千葉市内でのね、トレーニングなど行われておりまして、13人ほどの方が参加されてですね、もう軽く汗を流して、調整されておりましたけれども、まあね、過去最強の日本代表、サッカー日本代表ではないかと、言われておりますし、やはりこうイングランド、ブラジルに、ね、勝ってますからね、もうこの親善試合とはいえ、その勢いのまま行っていただくと、まあ、グループリーグ突破、そして決勝トーナメント、ね、ベスト8進出、初の進出というところも見えてくるんじゃないかなと、思うんですけれども、まあでもね、ワールドカップ、4年に一度のこのワールドカップイヤー、私はこう日本の応援もねしたいところでありますけれども、やはりこうと世界のね、ワールドサッカーのね、このレベルの高いサッカーを見るのも楽しみですね。ブラジル、イングランドもそうですけれども、アルゼンチン、ポルトガル、スペイン、ドイツ、そういったところの、ね、戦い方を、ね、見てみたいし、やっぱりこうワールドカップならではのスーパープレーとかね、もう記憶に残るプレーっていうのは必ず、ね、どの大会でも出ますし、そして、ね、どの大会でもこう忘れられない悲劇が起きたりね、そのやはりこう何でしょう、記憶からも消したくても消せないような、そういった映像で目にすることが楽しみでしょうがないんですけれども、皆さんもね、サッカーファンでない方もね、サッカーもにわかでもいいんでね、ちょっとのめり込んでいただきたい、そんな、夏にしていただきたいと思います。はい、今回まあ初のね、こう3大陸っていうか3カ国合同開催ですよね。その辺もどうなのか分かりませんが、世界情勢がねこういう混沌としておりますので、ちょっと怖い部分もありますけれども、サッカーファンとしては本当にサッカーね、日本、世界のサッカーを楽しみたいと思います。はい、ということで、本日もプレミアム京都お届けしました。また来月にな、6月になりますけれども、皆さんね、体調崩さないようにしていただきたいと思います。友成達也でした。また来月お会いしましょう。
1: ラジオミックス京都、パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都、これからもどうぞよろしくお願いいたします。毎週月曜から金曜
2: 午後5時から生放送、
3: スプラッシュミックス京都。
1: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
2: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
1: 月曜日は三輪耕作、
3: 火曜日、水曜日、金曜日はターキー、
2: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
3: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア、
2: 聞いてねー。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオ

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳・くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、

また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

時刻は午後4時58分を回ってきました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義しました。川田市長は出産のために今年の夏から産休と育休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語りました。川田市長は妊娠・出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20から40代に重なってしまうと話しました。その上で制度を変えていくための議論が必要だと強調しました。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日は生放送ラジオミックス京都からターキーとごめん
1: はい、どうぞ。アシスタントの真央です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: スイッチを入れるの忘れてましたすいませんでした。
1: はい、
0: はい、今日も2人でお届けしていきますね。
1: はい、
0: 5月27日水曜日でございます。今日は少し、今窓の外を見ますとどんよりと、はい、ね、厚い雲が京都市内、覆っている状態ではありますが、うん、今から雨なんかね、
1: ちょっと風が強くなってきましたね。
0: はい、ちょっとお天気心配ですけど、
1: はい、
0: で今日その心配といえば僕は今日自転車で帰れんのかな。
1: あ、この後しますか、ね、
0: 自転車で帰るんやけど、ね、駐輪場に止めてて、で雨やったらもう諦めてバスで帰ろうかなと思いますけどね。はい、うん、はい、で自転車で来てて、
1: はい、
0: で今日ね、まあ、いつかええ加減入れない入れないと思ってたのが空気、はい、タイヤの空気をね、はい、今日ここに来る前に入れたんですよ、
1: う
0: ん、朝方、
1: はい、
0: で、いつも自転車屋さんの前を通ってて、はい、まあ、ほぼいつも素通りなんですけど、はい、でたまにというか、まあ、以前この辺りに来た時に空気を入れてもらったことがあって、うん、あそこのお店ちょっと空気入れさせてもらえるわと思って、
1: はい、
0: で、まあ、通常ならば、うん、なんかその入れてくださいみたいな感じセルフサービスじゃないですか、
1: はい、
0: 自転車はほとんどのところ、
1: ほんほん、
0: 空気入れが置いてあって、あ、で自分で入れてくれみたいな、
1: あ、そうなんですね、
0: そういうところが多いんですよ、
1: はい、
0: でそのお店は声かけると入れてくれるんですよ。で前そんな感じやったから、
1: はい、
0: あ今日も入れてもらおうと思うここ来る前にね、
1: はい、
0: で物の3分ぐらいで割るし、で自転車屋さんの前で自転車止めて、
1: うん、
0: で若い店員さんですわ。でその店員さんに、はい、ちょっとすみません、お忙しいとこ恐縮なんですけど空気入れてもらえますかって言って声かけたんですよ、
1: うん、
0: ほなまあ最高の笑顔でわかりましたって店の奥から、まあ、カウンターから出てきてくれて、
1: はい、
0: で僕の自転車空気入れてくれたんです、
1: うん、
0: でそこでなんかどっか調子悪いとこないですかね、
1: うん、
0: いやそれは大丈夫ですっていうこうやり取りしてる中で、
1: はい、
0: でどうやら僕の自転車は、うん、なんていうのかな T 字型のハンドルで、まあまあマウンテンバイクでは何でもシティサイクルっていうのかな、シティサイクル、まあオバチャリではないけど、ママチャリではないけども、
1: かっこいいやつ、ね、
0: はい、まあ、そういうちょっと見た目かっこいい自転車に乗れてるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: でタイヤも細いんですよ。
1: あ、ありますね、
0: はいはい、でタイヤも細いのでその店員さんが曰く、うん、こういうタイヤが細いリムが細いかったりする、うん、自転車は結構こまめに入れていかなきませんよって言われたんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で僕この間入れたのが3ヶ月ぐらい前やったんですよ。で、うん、お兄さんにいつ最近入れましたって言ったら3ヶ月前ですよって、うん、あ、だからかってめちゃくちゃ空気抜けてますねって、まあ、そんなに抜けてるイメージはなかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、お兄ちゃん今からめちゃくちゃ抜けてると。でまあ、曲がり角で後輪が、うん、ま
1: あ、
0: ちょっとこう滑るという、
1: あ、
0: いうような感覚があったので、はい、うん、まあ、結構減ってるのかなという感覚はあったんですけど、
1: うん、
0: でそんなやり取りで、まあ、こまめに入れてくださいって、でこの辺よく通るんですかって言って、いやほぼ毎日通ってますって、うん、ほなもうそのなんか1ヶ月とかじゃなくて2週間に1回は空気入れてください。自転車の空気ってそんなにこまめに入れなあかんのやと思って初めて知って、2週間に1回か、今までそんな頻度で入れたことないわと、
1: はい、
0: でじゃあまあそうしますわって、まあ、そのねお兄ちゃんもいや毎日取ってはんやったら2週間に1回こう本当にもう入れますんで、でただですからっておっしゃるんですよ、
1: はい、
0: まあ、ただ、うん、儲から

0: い、まあ、それをね、あの、儲からへんのにもう入れてくださいっていう風に言ってくれるさ、あのお兄ちゃん、うん、めちゃくちゃいい人やな、すんごいいい人やな、はい、って思って、いやこれはほんまに、前ね、その僕コンビニでお酒を買った時に、はい、めちゃくちゃその お酒をいじってくる店員さんがいたんですよ。ジャックダニエル、ジャックダニエルのこうバーボンウイスキーを買った時に、はい、ジャックダニエルですかみたいな、うん、っていう声かけてくれる、まあ、大学生ぐらいの若い男の子がいて、うん、思わず僕頭の中ずっとサーチモードになって、知り合いやったかなって思ったぐらいやったんで、はい、全然初対面なんですけど、うん、いやもうジャックダニエル好きなんですかみたいな感じでこう話しかけられるし、うん、なんか今の若い人のこう店員さんって、まあ、その彼らだけじゃないけども、うん、まあ、すごくこうフランクに話しかけてくれる、
1: そうですね、
0: なんか気さくな店員さんって多いなって思ったりもして、うんうん、
1: はい、
0: でこう空気入れとかっていう作業、自転車さんってこう街中にいろんなところにあるじゃないですか、うん、はい、でもその空気を入れるっていう作業なんかっていうのはどの自転車さんでもできるし、うん、どうすれば今スーパーマーケットとかでもなんか空気入れ置いてあるところあるんですよ、うん、でまあ、それは、まあ、あの自転車さんじゃないので、うん、自分で入れなあかんねんけど、でそういうところでいろんなところで入れることはできるんですが、うん、まあ、こういうふうなこう対応とかしてもらうと、うん、なんか自転車買うとか、まあ、修理をするとか調子悪くなったっていうこともそうなんですけど、うん、やっぱなんかあのお兄ちゃんと会いたいなとかあのお兄ちゃんにちょっと空気入れてもらいたいなっていうふうに、うん、思えるのがやっぱりなんかすごいな、うん、あのお兄ちゃんのなんだろう、その商売のうまさというか、
1: そうです ね、
0: まあ、損して得取れじゃないけど、はい、まあ、言うたら空気入れるなんかっていうのは、まあ、お兄ちゃんも言ってるようにこうただですからっ て全然そのお金儲けることにならない、つな、うん、がらへんけど、まあ、そういうことで不安にして、うん、あの今度何かあった時に来てもらおうみたいな、ね、いうあたりの、まあ、戦略ではもうそんなことはこう、ね、うん、あの考えてなさそうな兄ちゃんでしたけど、うんうん、まあ、まあ得てして我々としては、なんかどうせ空気入れんやったら、どうせ自転車調子悪くなって修理出すんやったら、あの店あのお兄ちゃんがおる、あっこに行きたいなっていう風に思えるよね。これって真央さんやってるフルートだったりとか音楽も同じようなことをやっぱ言えるんちゃうかっていう風に思ったんですよ。
1: あ、そうですね。
0: だから音楽ってね、いろんな人が演奏してて、同じ曲でも演奏してて、でいろんなあの音楽の CD が、うん、音源が出てて、はい、聞くことはもういろんなとこで聞くことは手軽にできるんですけど、はい、真央さんでないと真央さんの演奏が聞きたいんやと。
1: 恐縮ですね
0: そう、でもそういう人いるでしょ。
1: あ、そうですね。
0: そこはもう断言しよう。いる
1: いるんですありがとうございます、
0: はい、まあ、それとなんか本当、はい、まあ、同じことやな、うん、なんか我々のその喋りもそうやし、うん、なんかこう同じラジオでもね、はい、こうただまあそのながらの媒体ではあるけども、うん、あ、なんかターキーの真央さんの、ラジオ喋り聞きたいなっていうふうにこう思ってもらえるような、うん、なんかそういうことをこれからもなんかこうちょっと身を引き締めて考えていかなあかんなっていう、うん、その自転車屋さんのお兄ちゃん見ながら、
1: そうですね、
0: まあ、こうでありたいなと
1: 見習ってい
0: うふうに思いましたね今日はね、
1: はい、
0: はい、まあ、ですんで、はい、人の振り見て我が振り直せ、うん、
1: はい、
0: こういうメッセージを今日よろしく、
1: はい、お願いします
0: 我が振り直せみたいな、別にあかんわけじゃないけど、あ、なんかつくづくこういう風な人でありたいなとか、うん、まあ、なんか目標にしてるとか、はい、なんかこういう人になりたいっていうようなこう目指している人がね、うん、いらっしゃるのであれば、はい、昨日は四字熟語をやったんです。四字熟語の話をちょっとしまして、うん、はい、でなんかそのメッセージも来たりもしたんですけど、まあ、今日はその熟語言葉じゃなくてなんか人ですね。前のこうコンビニの、ね、ジャック・ダニエルツッコミ大学生じゃないけど、うん、まあ、こういう風な人でいたいな、こういう接客したいなみたいな、鏡になるような人がいたらぜひちょっと教えていただきたいなと思います、う
1: ん、はい
0: はい、ちなみに真央さんの中でフルートを演奏するとか、はい、まあ、それ以外のところで例えば、はい、なんかこういう風な人になりたいなとかっていう、なんかこう目指してる人とかいるんですか。
1: やっぱりでも毎日笑顔で接するような人になりたいなと思っていて、こうブスッとして挨拶するんじゃなくて、やっぱこう対面であっても、お電話とかであってもね、元気に笑顔で、はい、挨拶したいなというのは心がけてますけどね、うん、
0: できてますか。
1: あ、
0: そこができてるって
1: できてます
0: いうとこ、はい、ね、はい、今日もだから笑顔満載で、ね、はい、

シャープ FM870 シャープ FM870 です。そしてこの番組再放送がございます。本日この後午後10時から、本日はこの後午後10時から、そして週末は30日土曜日は、午後9時から、違う、午後8時からです。午後8時から放送がありますので、こちらの方もぜひお聞きください。さあ、それでは今日も2人で頑張っていきましょう。スプラッシュミックス京都、水曜日スタートしていきましょう。

0: 1曲目立ち上がりをお届けしたのは稲垣潤一ドラマチックレインお届けしました。時刻は午後5時15分回ってきたところです。今日も生放送ターキーと
1: 真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 突然降るから油断したためよ
1: 後ろにもたれかけてすいません、
0: まあ、私のターンちゃうわみたいな感じでこの後の5時30分から私のターンのために温存しとこ体力をみたいなそうはさせん
1: 怖いはい頑張ります
0: よろしく。
1: よろしくお願いします。
0: まあ主にまあ僕が喋っていくんですけど、どっちにしろこの時間は、
1: はい、
0: 真央さんって、
1: はい、
0: 歴史好きですか、
1: うん、まあ、歴史
0: ざっくりすぎるけど

0: 日本史、戦国時代とか、ああいう、まあ、戦国武将。
1: 戦国武将、私はなんかあの独眼竜伊達政宗が大好きです。ははは、
0: なるほど、
1: はい、
0: 伊達政宗ですか。
1: はい、
0: 実は僕、
1: はい、
0: ちょっとずっと10年以上前から、
1: うん、
0: 当時はなんでっていう風にちょっと人から後ろ指さされるぐらいな、うん、勢いじゃないけど、
1: はい、
0: そういう人が好きやったんです。
1: 勢い、
0: うん、好きやったって好きなんです。明智光秀。
1: ああ、はい、
0: 真央さん住んでる滋賀県に結構ゆかりのある、
1: あ、そう、
0: 坂本城、今ないけど坂本城を築いた人です。
1: あ、明智さんなんです。
0: 明智さん連れか、
1: すいません
0: 明智さん
1: 知り合いみたい
0: なあ、隣の明智さんねみたいなそんなノリやった。そう、明智さん、そう、
1: はい、
0: で最近はその坂本城の、うん、まあ、石垣の跡が、うん、まあ、坂本の今城跡があるあの辺りの公園にもなってるんですけど、
1: はい、
0: 水辺なのでこの湖の底に石垣がこう並んでるのが、まあ、もちろんそれは残ってるんですけど、最近はちょっとこう周りの住宅街の開発もあったりとかして、はい、こう土を掘り起こしていくと、
1: うん、
0: まあ、どうやらこれ坂本城の石垣の跡じゃないかみたいないうのがゴロゴロ出てき始めてるんですよ。
1: そうなんですか。
0: でこう歴史不安が盛り上がってるんですけど、うん、で僕さっきも言ったように、え、なんでって言われる時が、うん、10年以上前にこの明智光秀が好きやっていう風に言ったら、
1: うんうん、
0: 結構皆さんおっしゃるのがちょっとイメージ悪いじゃないですか。
1: 裏切り、
0: そうそうそう、うん、主君を裏切って謀反を起こして織田信長を倒した、うんうん、それこそなんか織田信長好きやっていう人なんかと話をすると、もう明智光秀って口をした途端敵やみたいな
1: 敵や
0: 敵じゃないやろみたいな今我々がなそう、そんな風に言われるぐらい、なんかちょっと揶揄されるというか、あまりいい印象じゃない時から好きやったんです。で、まあ、僕もどっちかっていうと、まあ、これまあ番組でも何度かこう話をしたことがあるんですけど、
1: はい、
0: ずっと裏切り者を見た謀反起こした、まあ、主君を討った、まあ、それこそね、まあ大多数、世の中大多数の方が抱いていらっしゃるであろう、まあ、そういう印象を僕も抱いていたんです。でただ一冊の本がこの僕の、イメージをちょっと覆してくれて、というのが日坂正史っていう著者の方、
1: うん、
0: この方がお書きになった墨染めの鎧とい う本があるんです。で、はい、その主人公になってるのは中国地方の毛利の方、
1: はい、
0: 毛利軍のその、軍師だった安国寺恵慶という、うん、
1: あ、知ってます、
0: お坊さんの武士がいたんです、
1: はいはい、
0: でその安国寺恵慶が主人公の本だったんですけど、でそこで織田信長に仕えてる明智光秀の描かれ方が、
1: うん、
0: すごくいい人で描かれていたんです、
1: うん、
0: でそれこそ僕ずっともう悪い人、裏切り者みたいなイメージがあったので、
1: うん、
0: こんな人やったの、
1: うんうん、
0: 知らんかったっていう、そういう、こう目から鱗みたいな感覚で本読み終えて、そっからいや、ほな明智光秀ってすごいいい人やったんちゃう、
1: うん、
0: まあ、結果としてまあ歴史の中では主君をこう討った、謀反を起こしたっていうふうにはなってるけれども、もうそれ相応の理由があったんじゃないかみたいな、やっぱりそれをするに至るまでのね。でそこでいろんなこう説が出てきてるわけじゃないです。朝廷説とか、でなんかちょっと気が触れたとか、あるいはなんかこう天下統一自分が目論んでたとか、さまざまな憶測が飛び交ってる中、で、まあもちろんそのそれは歴史のロマンでもあるし、でそういった憶測が飛び交う中で、憶測をなんかこう語り合うっていうのもなんか一つ面白いところではあるんですけど、で僕実は本能寺の変って6月の2日に起こったんですよ。
1: あ、そうなんですね、はい、もうすぐ
0: で、6月のあ3日か3日に起こって、うん、でその前日に、京都の亀岡にある亀山

0: 城っていうところから、うん、あの出陣をして、うん、でその京都市内の本能寺まで、うん、まあ、歩いたっていうことが言い伝えられてるんですよ、うん、
1: はい、
0: でその行軍前夜の行軍を再現をしようじゃないかと、実際我々歩いていこうじゃないかっていうようなツアーをずっと企てておりまして、
1: 面白そうです、ね、
0: でそれを、うん、あの今週末5月30日にやるんですよ、
1: はい、
0: だから歩く距離、ウォーキングの距離でいうともうおよそ30キロぐらい、まあまあな距離歩くんですけどね、まあまあ、はい、であのいつもそこでね、あの僕が伝えてることっていうのが結構やっぱりそのなんだろう、あまりいい印象を持ってない人も来るわけですよ。
1: ああ、そう、
0: 明智光秀がなんぼのもんやみたいなそれこそ信長不安が来てあのなんか車に構えるというか、うん、まあ、僕が言うことに対してなんか全て否定したるみたいな感じで来る人もいるわけですよ。
1: うーん、
0: 結構 このツアーっていうのはあのマツコデラックスさんの月曜から夜更かし、
1: はい、
0: にも取り上げられたりもしたりとかして、
1: あ、そうなんですか、
0: あのヤフーのトピックスにもなるぐらい、あ、なんかちょっと一風変わったツアーが京都にあるっていうことで、うん、
1: 話題になってる、あ
0: の そう、うん、それこそ京都でこの今のこの時期しか1回しかやってないんで、
1: うんうん、
0: 全国から来てくれはるんです。
1: あ、そうなんです、ね、
0: そうなんですよ、歴史ウーハンの人が、どっからそういう情報を得たのか分かんないですけど、うん、まあ、純粋にこう歴史不安も楽しめるんですけど、30キロウォーキングするんで、
1: うん、
0: まあ、ちょっとしたいい運動みたいないう感覚でね、ウォーキングがてら参加する方ももちろんいらっしゃるんですけど、あのそこで僕がね言いたいのは、あの事実は真実じゃないっていうところ、真実と事実は違うよって。だから今のジャイアンツの監督だった阿部監督が辞任したでしょ、はいはい、あれに対してもいろんな憶測、
1: はい、
0: で長女を叩いたりとかっていう SNS が今もうね、うん、ちょっとこう新聞のこう報道とかでそれやめましょうみたいっていうような注意喚起が出たりとかして、うん、そこで一つのなんかこう起こったことに対して我々っていろんな憶測、自分のフィルターでさまざまな憶測をなんかこう並べ立てて、ああ、じゃあこうじゃって言うじゃないですか、
1: はい、
0: で SNS にしても、まあ、もちろん自由やけど自分のアカウントの中でものを言ったりするのは当然、うん、あのまあ、その内容の言い悪いはあるかもしれんけど、うん、まあ、そこでなんかね中傷誹謗とか人をなんかこう貶めるような内容を、うん、まあ、そのなんか投稿したりとかっていうのはもうそんなの言語道断やと思うし、うん、
1: はい、
0: でもそれはね投稿するかしないかまあ別にして、うん、我々もなんかその自分のこう思いとかそのニュースに対していろんなことを思うと思うんですね、うん、でも実際なんかその問題に対して一番なんかこう当事者であるご家族の問題ですし、うん、
1: はい、
0: で純粋になんか一ご家族の問題に我々が首を突っ込む必要はないと思うし、うん、無意味やと思うんですよね、はい、だからまあ残念な、ね、結果としてなんか阿部監督は元監督になっちゃって、
1: うん、
0: 辞任はされたんですけど、
1: はい、
0: まああのニュースの報道とかはある意味あることを伝えてくれて事実は事実として我々に伝わってると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 真実は分かんないやつ、
1: そうです、
0: 本当のところはどうやったかみたいな、
1: うん、そうですね、
0: でその娘さんも、まあ、手紙を書いたりとかみたいな、
1: う
0: ん、で児童相談所を経て警察へ通報し、
1: うん、
0: まあ、あの結果的に逮捕とかっていうふうに、まあ、なったわけですけど、うんうん、そのあてのいきさつで、何かその長女娘さんのことを誹謗中傷したりとかっていうのは、
1: うん、
0: もういろんなこう歴史を繰り返してきて、さまざま前もそういうこと多かったし、あったでしょ
1: う、うんうん、
0: だからなんかまず僕らの取り巻くその我々の SNS とかそういうインターネットとかっていうのの向き合い方っていうことをちょっと本腰入れて考えなあかんじゃん、
1: うん、
0: だからその SNS とかインターネットをどう使うかみたいないうあたりをこう手法をなんかこう伝えていくのももちろんなんか子供たちにはいいかもしれないけども、うん、そのあたりのこうメリットデメリットというか、
1: うん、
0: でこういうことをなんかこうツイートしたりとか投稿したりとかっていうことで、

0: 少なからずやっぱりこういうふうになんか感じる人もいる、うん、で一つの言葉に対してさまざまなこう受け取り方がある。自分は良かれと思って投げかけた言葉やけど受け取り方が違ったら、
1: うん、
0: ある人はこう一つ頑張れっていう言葉にしてもめっちゃ励みになったわっていう人もいれば、まあ、プレッシャーでしかないみたいな、
1: うん、
0: もう頑張れって言わんといてくれみたいな、言ってほしくないみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、だからそれとなんかこう光秀のことも一緒やと思うんですよね、はい、だからいろんなこう歴史がこう、ね、
1: うん、
0: 光秀だけじゃないけど、うん、まあ、本当にこう教科書だったり歴史研究家の人がこう出してきたリポートだったり、
1: うん、
0: あるいはなんかいろんなこう著者の方が、まあ、歴史物語みたいな感じで描いてくれたりするものはまあ様々表現の自由はあるけども、
1: うん、
0: まあ、そこをなんか我々がこうどう咀嚼していくかみたいなことはしっかり考えていかなっていうのは、
1: うん、
0: だから安倍監督の今回のこのまあ事件ということではないけど、うん、出来事をなんかこう見ているとなんか我々人間はもっともっと学んでいかなちゃうん、あかんのちゃうんって、
1: うん、
0: っていうふうに思いました
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、だからその光秀のことにもそうですけど、
1: うん、
0: まあ、さっきも言ったようにこう、ね、事実は事実やけども真実とはもうイコールではないよみたいな、
1: うん、
0: それこそ真実なんかというのはその当事者しか分からないことなので、
1: 分からない、
0: 外野である我々がなんか AI 言うのはもうちょっとやめようよ、
1: うん、
0: っていうのはなんか日頃から思いますね。
1: はい、
0: はい、まあ、そういうことでなんか貢いできっかけからなんか全然なんかそんな話に落ち着いてきましたけど、すみませんね。まあちょっとなんか考えていただく、
1: はい、
0: そんなきっかけにしていただければなっていうふうに思ってちょっとお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: なんか真央さんはなんかそれに関して一言なんか、
1: はい、いや私もね、貢いで麒麟が来るっていうNHK の大河ドラマが何年か前にあったと思うんですけど、
0: はい、ありました。
1: その時 の, 長谷川博己さん
0: が、ね、うんうん、
1: 主役務めたんですけど、
0: うんう
1: ん、なんかあのドラマを見てやっぱり私も光秀っていう人の、まあ、生き方とか考え方っていうのをちょっと、うん、裏切り者っていうだけじゃないんだなっていうのはよく分かったし、はい、まあ、本当に伝える人によって違ってくるし、
0: うんうん
1: うん、光秀さんにも玉さん、あ、光秀さんにも玉さ
0: ん
1: っていう娘さんがいて、
0: うんうん、
1: やっぱりこうご家族で、ね、
0: はい、
1: どういう話が出てたかとかね、うんうん、そういうのってもう誰にも分からない、
0: 分からない、
1: なので、うん、やっぱりね、深いですね、歴史は、ね、
0: はい、あの大河ドラマあったおかげでやっぱり、ね、うん、別に光秀を擁護するわけじゃないけど、あ、なんかこう物事をしっかり、うん、なんだろうな、こう一方の一方向だけじゃなくって、うん、それこそなんかこう多角的ってよく言われるように、うん、いろんな方向から見ていかなあかんよねっていう、
1: はい、
0: まあ、そんなこうね、まあ、問題提起というか、
1: うん、
0: いうのをしてくれたドラマでもあったなっていうふうに思いました。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 時刻は午後5時29分回ってきたところです。一曲挟んで真央さんのまた、演奏を堪能したいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 刻は午後5時34分回ってきました。一曲挟んでお届けしたのは応援千里、三井でに会いたいな、会いたい、お届けしました。そういうことなんですよ。
1: そういうことだったんです、
0: ね、そういうことだったんです、はいはい、じゃあ真央さんよろしくお願いします、
1: はい、ここからは私真央がお届けするフルートで楽曲アナライズの時間です。演奏を交えながらフルート奏者の視点であの頃の名曲を勝手に分析していくというコーナーです、うん、今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ちょっと声ガラガラで申し訳ないです。
0: え、全然ガラガラじゃないよ。
1: 本当ですか。
0: 全くそんなことないですよ。
1: もうちょっと自己エアとね、はい、ちょっとおじさんよりおじさんみたいな。
0: そうなの。
1: ちょっと頑張って
0: 逆に聞かせてほしいなみたいな感じで。その声どんな声みた
1: いな。だいぶ怖いんですけど。
0: 意外と怖い。はい、興味津々やん。
1: 興味津々です。ありがとうございます、はいはい、今日の一曲はですね、バラードですね。日本の歌謡曲を代表する名曲、うん、逸話真由美さんの恋人よという曲。どうでしょう。
0: 80年代結構攻めてくるね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: しかし
1: やっぱ好きな年代がそれぐらいなんですかね、はい、私が子供の頃から耳にしていた曲、うん、恋人よなんですけれども、逸話、はい、さんが作詞作曲を手掛け1980年に発売された楽曲。
0: なんか逸話さん、さっきの明智さんにしてもなんか
1: 知り
0: 合い長男の逸話さんねみたいな。
1: もう恐縮ですけど、はい、その年の、ね、NHK 紅白歌合戦に初出場
0: なんて
1: 絶対かむこと。
0: 逸話さん大丈夫か。
1: 初出場されてます。、はいはい、当初はね枯葉っていうタイトルだったそうなんですけどね。
0: お、そうなん
1: ですか。そうなんですよ。枯れ鉢るから始まるから
0: な
1: んです
0: 。あ、タイトルじゃなくて歌の、
1: はい、歌の入りがね、はい、うんうんうん、でこの曲がね作られたきっかけは当時逸話さんのマネージャーであった木田隆介さんという方が交通事故で突然亡くなってしまって、はい、その深い喪失

0: 感から生まれた曲なんですよね。
1: そうだったんですね。
0: なんか二度とね再会が叶うことのない別れを綴った歌詞はですね、はい、あの木田さんの葬儀の帰り道で思いついたそうです。
1: なるほど、
0: はいね、この曲海外でも評価非常に高くて、うんうん、香港、台湾、ベトナム、インドネシアなどね、うんうん、現地語でもカバーされているっていう名曲なんですね。
1: 現地のそのシンガー歌手は
0: そうですね、言葉で歌われているそうなんですね。
1: すごいですね、
0: はい、でこの恋人よっていう曲ね、フルートにはもうこれ以上ないほどにマッチする曲だと私は思っているんですけど、
1: 先週もそれなんか別の曲で言ってましたよね。
0: シルエットロマンスも、はい、もう毎回ねフルートにしか
1: 毎回マッチするマッチするって、ね、一体どれがなんかあの非常にこう一番マッチするのかなみたいな。
0: はい、あの今日こそ
1: 今日こそ、ね、はいはい、
0: 今日こそはもうベストマッチの曲なんです、ベストパートナー賞みたいな感じの曲なんです。
1: パートナー賞、
0: パートナー賞、はい、あの深い哀愁を帯びたメロディーがね、フルートの音色や表現力 120% を引き出してくれるんではないかと思います。はい、でこの曲をねフルートで魅力的に響かせるための聞かせどころっていう場面は、うん、やっぱりドラマチックにこう盛り上がっていくサビ恋人用のところじゃないかなと思うんですけど、はい、ここでこうワンポイントなんですけど、うん、ターキーさんレガートという表現方法あるんですけどご存知？
1: あのサッカーとかするときにスネ当てとかっていうやつ、
0: これなんですか？
1: レガース
0: レガートです。
1: レガート、
0: レガート、
1: レガートは
0: イタリア語で結ぶという意味。
1: ほう、
0: 音楽用語ってね、はい、大体イタリア語なんです。
1: そうな
0: ん、そうなんですよ。あのドレミとかね、あの、うん、音名とかやとセーデエーフゲアハツエっていう、はい、あのドイツ語を使うんですけど、はい、音楽用語あの強弱クレッシェンド、うん、デクレッシェンドとかも、うん、あのイタリア語なんですけどね。で今日ご紹介するのはこのレガートっていう表現方法なんですけど、はい、どういうものかというと音をね一音一音ぶつ切りにせずに、はい、滑らかに、まあ、吹きましょうっていうことなんですよ。はい、あのピアノの場合やとねこうピアノの方が分かりやすいかと思うんですけど、はい、ピアノやとこう次の音を弾く瞬間まで、うん、このギリギリまでこう鍵盤をねあの前の指離さないように弾く、はい、つなげていくっていうことで音が途切れないように、まあ、するっていう奏法、表現するための奏法なんですけどね。はい、であのやっぱこのレガートで吹くっていうことが、はい、やっぱりこう音がプツプツ途切れないようにねこう寂しげなメロディーをしっかりつないでいくっていう、うんうんうん、まあ、そういうのに必要なのかなと思って、はい、私はまあレガートを心がけて演奏しているんですけど、
1: タンギングとはまた真逆のものになるわけですよね、うんうん、
0: いい質問偉そうで
1: ちょっと分かってきたフルートのこと分かってきた
0: 分かってきた
1: フルート吹けるかも
0: そうごめんなさい、はい、あのね、
1: ごめんなさい
0: タンギングとはまた違う、うんうんうん、タンギングは したらダメなんです。したらダメというかしないですね、
1: う
0: ん、基本。
1: あ、そうだから逆のこと
0: や、逆のこと
1: あのレガー
0: と、そうですね、はい、
1: うん、はい、
0: スタッカートとかとはもう全く逆の吹き方、うんうんうん、スタッカートって言うともうスキップみたいな、はい、ダッタダッタみたいな感じですけど、うんうん、もうレガートはとにかくつなぐ、うんうん、スラーのような、うんうん、あのね、あの記号なんですけども、はいはい、であの冒頭のね枯れ果ちる夕暮れはの部分はですね、あのいつも通り少しこうハスキーな深みのある低音で、はい、まあ、スタート、こちらもまあレガートで吹いていきたいと思います、はい、哀愁の世界観を作っていく感じですね、はい、でそこから恋人用のサビで、うん、いつもなんか歌ってはい、はい、歌も交えながらね、はい、あの一気にね息のスピードを上げまして、はい、高音域に駆け上がっていくんですけれども、はい、まあ、ここでビブラートしっかりかけて、まあ、しっかり歌い込んでいくということが大切かなと思います。でもう一つのねポイントが、逸話さん結構力強く歌われるんですけど、
1: はい、
0: 切ない歌い方されてると思うんですね。なんか
1: 恋人よ、
0: 恋人よ
1: は、
0: はい、はい、うんうん、でこの恋人よのね、こうとか、相場にいてのそうとかね、
1: うん、
0: 言葉の頭をはっきり、ここはタンギングをして、うん、発音していくことで、こう逸話さんの歌い方、まあ、フルートで吹いてるんですけど、歌い方にぐっと近づけて、はい、いけるんじゃないかなと。
1: いやでもこれこのコーナーしてからなんかそのフルートもそうやけど、はい、この曲のこう人の歌い方みたいなところまですごくなんかこうフィーチャーとかフォーカスできてて、
0: はい、
1: あ、そうかみたいな、
0: もう歌うように
1: 改めて発見が多いなと思って、
0: はい、ありがとうございます、うん、はい、まあね、最後はまあ音が空気の中に溶けていくようなイメージというかね、はい、やっぱりこう何引き算 の表現って、まあ、言いますけど、はい、まあ、消えていく、前もあの前回もお伝えしたこうデクレッシェンドをね使って静かにこう終わっていきたいなと思います、
1: はい、
0: でテンポ感もねちょっと引きずるぐらいのスピードで、まあ、しっかりと溜めるとこは溜めて、まあ、溜めすぎるとちょっと最後ね伴奏 CD に合わなくなるんで頑張るんですけど、はい、まあ、あのそういう感じで演奏していきたいなと思います、
1: わかりました。
0: それでは演奏したいと思います、
1: はいはい、じゃあよろしくお願いします、
0: はい、真由美さんで恋人よです。

0: されました。
1: はい、ありがとうございました。
0: リバーブが。
1: じゃあ、ごめんな、今なこうリバーブの設定をさ、
0: はい、
1: 設定の仕方が僕がこう今僕のマイクにリバーブがかかってしまったじゃないですか。
0: はい。はいはい、
1: 設定をし間違えてて、フルートにかけられなかった。
0: どう聞こえてますかね皆さん。
1: いやでも、はい、リバーブとかっていう問題じゃなくて、
0: うんうん、
1: 生音のそのフルートのそのもの、はい、うん、加工せずとも、
0: はい、
1: 僕は伝わったよ。
0: ありがとうございます。
1: 僕のなんかこう設定ミスを、
0: はい、横で
1: 肯定しようとしているけど、いや申し訳ない。
0: はい、リバーブターキーさんの声にかかってて
1: めっちゃ僕の声にかかってて申し訳ない、ね、すみませんでした、
0: はい、ありがとうございました、はいね、
1: だからその、ね、タンギングとはまた別の結ぶとい う, こうレガート、
0: そうですね、うん、はい、あのリバーブをかけなくてもレガートで吹くことでやっぱり曲はね、うん、途切れずに、はい、続いていくと思います。
1: 今日特にそして思ったのが、うん、あのブレス、
0: ブレス
1: 息継ぎのところの、
0: はい、
1: 真央さんのそのなんか吹く合間合間の息継ぎがちょっと聞こえてて、
0: うん、はい、
1: こうビブラートじゃなくて、うん、あのその、
0: うん、
1: リバーブリバーブがない分それが結構、はい、
0: そうなんですよ、
1: 如実にいつも以上に聞こえてきて、
0: うん、この息継ぎもね、あの結構こうなんやろ、普通にっていう息じゃなくて、うん、こうほっていう息に

0: 近いですね。やっぱりあのフルート演奏するってなった時に、うん、はい、この息の音もやっぱりこう聞きたいというかね、
1: はい、
0: 聞かせてっていう方もいらっしゃって、う
1: ん
0: う
1: んうん、でしょ、
0: はい、
1: なんかやけにいつも以上に、うん、だから人間味というか、
0: うん、吹いてるなっていうね、
1: 生々しか、生演奏だからこそ生々しさみたいな、はい、ね、っていうのがあったりとか、はい、でよくこう弦楽器とかにしても、うん、その演奏する時の、うん、例えばバイオリンとかにしてもさ、うん、フォークギターにしても、うん、その指を、ね、音程変えるためにフレットで押さえるじゃないですか、うんうん、でそのフレットを押さえてる指をこう動かすと、
0: あ、
1: 弦のノイズがキュッて聞こえたりするじゃないですか、
0: ね、それもね、
1: あれがいいっていう、
0: いいですね。
1: だから今そういったデジタルのなんかこう、ね、うん、録音がこう進んできて、うんうん、
0: はい、
1: まあ、そういったこうノイズをカットしようカットしようみたいな、
0: そうなんですよ、ブレス音とかもね、
1: ね、
0: うん、
1: あのいう動きがあるけど、うん、まあそれは綺麗さという意味ではそれも必要なんかもしれないですけど、うん、でも生ですから
0: やっぱリアルに ね、
1: ね、そういう、はい、いい意味でノイズもまた一つの、ね、うん、
0: はい、
1: この臨場感を、
0: ね、
1: まあ、高める上での一つのこう、はい、
0: うん、
1: 構成される音として聞くのは、
0: そうですね、
1: だ今なんかこうブレスがすごく印象的でしたね、
0: 音楽の一部になってたら嬉しいです、
1: ね、はい、いや、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ、
0: じゃあ
1: 立て続けではありますけど、
0: はい、
1: はい、真央さんの地域情報をちょっと触れていただければなと思います。
0: はい、それでは引き続き私の方から地域イベント情報をお伝えいたします、
1: はい、
0: 今日はね、美術館で現在開催されている、もう今開催されているんですけどね、イベントをご紹介しようと思ってます、うんうん、タキさん、美術館とかって行かれたりします？
1: そんなに足しげくは通ってないですけど、うん、見るのは好き、
0: あ、
1: そういったいろんな、うん、現代アートみたいな、
0: うん、あ、
1: 特になんじゃこれっていうところ、
0: あ、好きそう、
1: うん、いうのを見るのが大好き、
0: うん、そうなんですね、うん、私も香川県にもね、猪熊健一郎美術館とか、
1: はい、
0: 瀬戸大橋のたもとにね、東山海っていう私大好きな、はい、うんうん、はい、白馬を描く方なんですけど、東山海瀬戸内美術館っていうのもあるんですけど、よくね、行ってまして、はい、絵画好きなんですけどね、
1: うん、
0: 最近は最近です、滋賀県のね、川内凛子さんっていう写真家さんの展示会に、はい、行ったりしましたね、はい、美術館とかってね、行ってみると外とは雰囲気ガラッと変わってね、うんうん、なんかこうマイナスイオン出てるんちゃうかなっていうぐらい、こう日常から切り離された特別な空間やと思うんですよね、
1: はい、
0: こう香りだったりとかっていうのもね、なんかこう緊張感もあるけど、はい、リラックスできて、で素敵な絵を眺めながら気分転換にもなりますよね、
1: うん
0: うん、今日はね、京都市京セラ美術館本館の方で現在開催中の体験型展覧会、
1: はい、
0: 大泥棒の家というねイベントをご紹介したいと思います。
1: タイトルがすごいポップやね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、はい、こちらのね展覧会は絵本作家の吉武慎介さんという方のね、はい、作品を展示しているんですけれども、うんうん、東京や福井での開催を経て今回京都へやってきたということで、
1: おー、そうなんです、
0: はい、
1: うんうん、
0: どうやらね、美術館丸ごと怪しい邸宅、大泥棒の館ってなっているそうなんですよ、どんな感じなんでしょうね、なんか
1: ワクワクするな、
0: ね、もう私も怪しいアトラクション大好きなんで、うんうんうん、とっても興味があるんですけど、
1: はい、
0: 会場にはね8つのユニークな部屋が用意されているそうで、こう来場者の方がね、
1: うんうん、
0: 大泥棒の館に迷い込んだかのような怪しい光だったり、
1: うん、はい、
0: 誰かにこう見張られているようなね、
1: うんうん、
0: そんな気配を感じながら一部屋一部屋進んでいくそうなんですね、
1: はい、
0: でそして進んでいくうちに、この家の主は一人なのか、それともたくさん泥棒が住んでいるのか、
1: うん、
0: 一体泥棒の正体は誰なんかっていう、うんうんうん、各部屋の、ね、装飾やアイテムをヒントに、はい、まあ、想像膨らませながら進んでいくエンターテイメント空間となっております、うん、もうワクワク感が魅力のミステリーツアー、
1: はい、
0: 週末の、ね、お出かけに皆さんいかがでしょうか。
1: 京都市京セラ美術館ってそういう、 なんかこうエンタメ色のある、う
0: ん、なんかね、
1: なんか展覧会っていうのはね、
0: はい、
1: 貴重やな、
0: そうですね、
1: って思いますね、
0: はい、それではね、詳細をお伝えいたしますね、はい、開催場所は京都市京セラ美術館本館2階です、
1: うん、
0: 最寄り駅は地下鉄東西線の東山駅になります、
1: はい、
0: こちらのね展覧会も4月から始まっているんですけども、6月14日、
1: はい、
0: 6月14日の日曜日までの開催となっております、
1: うんうんうん、
0: 月曜日が休館日となってますので、ご注意ください、
1: はい、
0: はい、開館時間は10時から18時まで、
1: うんうん、
0: 最終入場は17時30分となっております、はい、観覧料は一般の方が1900円、
1: うん、
0: 大学生

0: 高校生が1200円、うん、小学生中学生は700円となってまして、はい、前売り券ですと200円安く購入できます、
1: うんうん、
0: はい、京セラ美術館の公式ホームページからご予約ください、
1: うんうんうんうん、
0: お問い合わせは京都市京セラ美術館京都 075-771-4334 075-771-4334 までお願いいたします。以上地域情報でした。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: うん、その、まあ、美術の話に絡めてでは、はい、まあないけどっていうか絡めてやけど、
0: はい、
1: 最近、
0: うん、
1: それこそ見るのも好きやけど、
0: はい、
1: ちょっと、
0: うん、
1: 何をちょっとの調子乗ったか、
0: うん、
1: 作る方も、
0: うん、
1: 僕
0: 作ってるんですか。
1: やろうかな、
0: やろうかな
1: って思ったりするんです、
0: はい、
1: で例えばなんだろうな、こう絵を描くとか、うん、なんか彫刻をする、
0: うんうん、
1: で陶芸するとかっていうのは、うん、皆さんというか、まあ、あるものじゃないですか、
0: うん、
1: もっとちょっと変わったことをしようかなって思って僕ね、
0: うん、はい、
1: 鉄くず好きなんですよ。
0: 鉄くず、はい、
1: もうなんだろうな、もう人がこの廃材置き場とかで鉄を捨てている、
0: うん、
1: もうサビサビのもうどんなも用途にもならんわみたいな、
0: うん、
1: ああいう鉄くずをね、例えば、うん、あの額縁にその鉄くずペラペラのなんかこう鉄の板、
0: うん、
1: みたいなのを、貼っつけただけでも白いキャンバスに、言うたら現代アートってそういうもんじゃないですか、
0: まあ、そうですね、
1: これ何の意味があるのみたいな
0: 、はい、
1: っていうことを僕がなんかそういうことをやっていって、うん、まあ、現代アートじゃないけど、
0: うん、
1: そういうものをちょっと作り出そうかなっていうような、う
0: ん、面白いかも。
1: そう、うん、いろんな、なんかこう手作り市とか、うん、ハンドメイドのなんかこうマルシェみたいなところに行くと、
0: うんうん、
1: そういうものをこうね、鉄くずじゃないけど、うん、これね、廃品になったものをリサイクルして、うん、リメイクして、
0: そうですよね、
1: ね、あの、うん、アートにしていらっしゃる方がたくさんおられて、うん、ああいうのを見るとなんかこう想像意欲がかきたてられるというか、
0: ああ
1: 僕も、まあね、なかなかそのアイデアに行き着くまでは難しいと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、でもその手法としてはもう誰にでもできるものですし、うんうん、ちょっとこういう試行錯誤をやってみたいなというふうに思ったんで、うん、
0: 面白いかもしれないですね、はい、
1: また美術館僕が出展するかもしれない、はい、来てください
0: いつ
1: わからん、
0: はい
1: はい、今日もお付き合いありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ターキーと
0: マオでした。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒、ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回ってきました。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在京都市には警報や注意報は発表されていません。続いて概況です。明日28日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夕方から次第に雨が降る見込みです。続いて京都府南部の天気予報です。今夜は曇り、夜の初め頃は雨になるでしょう。降水確率は今日これから明日の午前0時まで 60%。

続いて明日28日木曜日のお天気です。明日は曇り、夜は雨の見込みです。降水確率、明日午前0時から午前6時までは 40%、 午前6時から午後0時までは 30%、 午後0時から午後6時までも 30% という値になっています。予想気温です。明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は28度と予想されています。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月28日木曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、木曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月28日木曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、木曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そして、バイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方は、カーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また、5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 地区田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
10: 高上根学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は

は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
2: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
3: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
1: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
3: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
2: さすが姉さん、えげつないですわ。
3: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時。耳貸しな。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西人学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究

友会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。そのほか各区役所、支所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は、就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島ひじりです。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ。

時刻は午後3時を回りました。5月27日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、パーソナリティの横井雅子です。今日もこれから約1時間お昼のひととき、午後のひととき、お付き合いよろしくお願いいたします。京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽やおしゃべりでほっと一息ティータイムお届けしていこうと思います。さあ、今日は5月の最終水曜日ということで、世界カワウソの日らしいんですよね。カワウソというと私の中ではパッと上がるのがコツメカワウソっていう名称がパッと出てくるんですけれども、日本には日本カワウソっていうカワウソが、生息していたんですけれども、日本のほぼ全国にこれ分布していたそうなんですが、1979年、昭和54年を最後に目撃例がなくって、2012年、平成24年には絶滅種に指定されてしまったそうなんです。かわいそうですよね。日本カワウソは1964年、昭和39年に6月27日日本の天然記念物に指定された後、1965年、昭和40年ですね、特別天然記念物に指定されたということなんですよね。それぐらい、日本の大切な生き物だったわけなんですけれども、もうね、絶滅種とされてしまっているって残念ですよね。今そういう種がだんだんね、ちょっとずつですけれども増えているというのを聞いたりするとなんだか心配にもなります。ちなみにこの日本カワウソは愛媛県の県獣でもあるそうですね。絶滅したけれどもどうもまだ生きているっていう、そういうお話も聞いたりする時があるので、この日本カワウソもそんなことがあったらいいななんて思いますけれどもね。

やー、ね、あのやっぱりこの絶滅したのには結局人間私たちが要はあの、まあ、毛皮にするとかいろんな目的で乱獲をしてしまったり、あと河川の開発とか、まあ、彼らの生息環境の悪化破壊で水質汚染ですよね、そういったことでもう生きていけなくなって種を絶やしてしまったっていうわけですから、ね、私たちも本当に気をつけて生活していかないといけないななんて思っております。はい、で今日もねあんまりいいお天気じゃないんですよね。これ暑くて暑くて、ここまで5月で暑くなってくると生き物たちも大変ですよね。北の方に住む生き物たち、まあね、動物園とかで京都とか、まあ、この関西とか暖かい暑い地域に住んだりしてると思うんですけれども、もうエアコンとかいろいろね工夫はされてるとは思いますが本当に大変だろうなと思います。で虫たちもすごく季節関係なく早くから見るようになったような気がするので、なんだかね日本ジャングル化しそうと思ったりしてるんですけれども、これ以上もう、ね、温暖化が進まないといいな、暑くなりすぎない方がいいななんて思う毎日ですが、まあね、今日はちょっと、これから雨もまた降りそうですし、植物たちにとっては恵みの雨になるかもしれませんね。ついでに気温もこれで少し下がってくれるといいんですけれどもね。はい、とぼやきながらも今日も元気にお届けしていこうと思います。今日の前半のコーナーは生き生き北区情報コーナー。今日は北区役所の健康長寿推進課西川苗さんにご出演いただきます。元気になれるお話ですのでぜひ楽しみに聞いていただきましょう。さあ今日の1曲目をお送りしますね。あ、その前にメッセージねお送りいただける場合は fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806 075-432-5806、 SNS への投稿もぜひお願いいたします。ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 です。さあ今日の1曲目ですけれども、スティービー・ニックスのアウトサイド・ザ・レインです。

き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: さあ、それでは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、北区役所健康長寿推進課の西川と申します。保健師として成人高齢者の健康づくりに関する業務を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 西川さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、西川さん、今日はどんなお話をしていただけますか？
1: 今日は令和8年度版インターバル速歩手帳についてご紹介させていただきます。
0: はい、インターバル速歩手帳、この今令和8年度版とおっしゃいましたけれども、
1: はい、
0: これ令和何年からスタートしたんですね、かね、
1: 令和2年頃からスタートしてまして、うん、今のこのコンパクトなサイズになっているのは令和6年度版から、うん、今の形になっております。
0: なるほど、長く続いてますね、はい、じゃあ今日はそのインターバル手帳、インターバル速歩手帳やインターバル速歩についてお話をお聞きしていこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずインターバル速歩について、初めて聞くなっておっしゃる方がもしいらっしゃったら、ぜひ詳しく教えてあげてください。
1: はい、インターバルとは日本語で合間や休憩時間という意味があります、
0: うん、
1: また速歩は漢字で速く歩くというふうに書きます、
0: はい、
1: つまりインターバル速歩とは休憩時間を挟みながら速く歩くというウォーキング方法になります、う
0: んはい、
1: 速歩の仕方としては会話をしながら歩けるスピードのゆっくり歩きを3分間と、
0: はい、
1: 息が弾みややきついと感じる程度のスピードのさっさか歩きを3分間、うん、交互に繰り返します、
0: はい、
1: お体への負担を少なくするために、うん、ゆっくり歩きからスタートをしてさっさか歩きとゆっくり歩き数セットを繰り返して、
0: うん、
1: 最後はゆっくり歩きで終了します。
0: なるほど、そうやって歩くのが、まあ、インターバル速歩ということですけれども、
1: はい、
0: これ一般的なウォーキングと比較して効果に違いはあるんですか？
1: はい、一定速度で歩くウォーキングでは、うん、生活習慣病のリスクなどを下げることができますが、
0: うん、
1: 筋力や持久力の向上は認められないということが分かってきました。
0: はい、
1: 一方でインターバル速歩は筋力や持久力の向上、骨密度の増加や生活習慣病リスクの軽減などが認められることが、信州大学の研究で明らかとなっております。
0: うん、なんかいいことばかりですね。
1: はい、
0: はい、まあ、そのような、まあ、効果が見られる

0: いですね、はい、これって普段運動していない方でもしていいんですか？
1: はい、速歩はこれ以上速く歩けないと思うスピードを 100% とすると、うん、70% くらいの速さを目安にします。ほう。ご自分のお体に応じたペースで行いますので、うん、普段運動をしていない若い方やお年を召された方にもおすすめです。
0: なるほど。
1: はい、また1日15分週4日以上行うことが目標ですが、時間を分けて行う方法でも問題ありません。
0: じゃあ、はい、合間時間にできるということですよね。
1: そうですね、忙しくされている方でも、うん、買い物や仕事の行き帰りなどの隙間時間に行っていただけます。
0: おー、いいですね。はい、インターバル速歩は普段の生活の中に取り入れることができる運動ということですよね。はい、これ実践する上で気をつける点というのはあるんですか？
1: はい、もうすでに今でも日中30度を超えるような暑い日も続いているんですけれども、うん、ね、これからの季節特にさら、はい、なる気温の上昇も見込まれますので、うん、はい、熱中症に気をつけていただきたいです。うんうん、日中特に気温が高くなりますので、はい、朝など気温が比較的低い時間帯に行うと良いかと思います。
0: じゃあお昼とかするんじゃなくて、はい、出勤時間とか通学時間の方がいいのかも。
1: そうですね、その時間の方が良いかと思います。はい、はい、こまめな水分塩分補給であったり、うん、休館速乾素材の服装や帽子の着用など、うん、熱中症対策をしっかりするようにしてください。
0: はい
1: はい、また頑張りすぎないことにも気をつけていただきたいです。
0: お、
1: はい、急に運動を始めると怪我をする原因になってきますので、うん、十分に準備体操を行っていただいて、はい、時間や頻度は徐々に増やしていきましょう。
0: ね、なんか始めると早くこうなりたい、ああなりたいってね希望を持ってやっちゃうもんですから、はい、ね、ついつい無理しちゃいますもんね。
1: そうですね、ご自分のペースで少しずつ行うことが大切かと思います。う
0: ん、はい、
1: はい、北区には北区オリジナル体操のハッピー鍛えちゃん体操がありますので、うん、
0: はい、
1: ぜひ準備体操にご活用ください。
0: ね、ハッピー鍛えちゃん体操もいろいろありますからね。
1: そうですね、うん、お体の状態に合わせて、はい、ハッピー鍛えちゃん体操の初級、うん、中級、うん、上級編を組み合わせて、
0: はい、
1: 体をほぐしてからインターバル速歩を始めていただければと思います。
0: はい、
1: ハッピー鍛えちゃん体操は北区役所で配布をしているパンフレットや、うん、ホームページに記載をしております。
0: はい、
1: また YouTube でも配信していますので、うん、視聴できる方はぜひご覧ください。
0: ね、体操とかって文字で見るよりかは、はい、動画を見たりする方が やりやすいですもんね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんね、熱中症とあと頑張りすぎには注意をしていただいて、まあ、インターバル速歩を楽しんでいただきたいわけなんですけれども、はい、このインターバル速歩のやり方について詳しく掲載されているものっていうのはどこで手に入るとかあるんでしょうか？
1: はい、北区役所では毎年皆様の健康づくりに役立つインターバル速歩手帳を作成しておりまして、
0: はい、
1: 令和8年今年は5月25日月曜日、うん、今週の月曜日から無料配布を開始しております。
0: おお、もう始まってるんですね。
1: はい、
0: もうなくなっちゃったとかないですよね？
1: あ、そうですね、たくさんご用意しておりますので。
0: よかったよかった。
1: はい、
0: インターバル速歩手帳についても詳しく教えていただけますか？
1: はい、インターバル速歩手帳にはインターバル速歩の方法やポイント、うん、あと注意すべきことなどを記載しております。
0: はい、
1: この手帳があれば初めて速歩をする方、うん、お一人でも実施することができます。
0: うん、
1: また先ほどお話をしたハッピー鍛えちゃん体操も掲載しております。
0: うん、
1: 手帳にはスタンプ台紙というものがありまして、
0: はい、
1: 速歩広場や、うん、鍛えちゃん体操広場、
0: うん、
1: 地域の公園などでの活動に参加することでスタンプがもらえます。
0: お、
1: 集めたスタンプの数に応じて、うん、北区民の方を対象に先着で北区オリジナルグッズのプレゼントをする企画も行っております。
0: どんなプレゼントがあるんですか？
1: はい、はい、今年はですね、
0: はい、
1: 8ポイントを集めると、
0: うん、
1: 鍛えちゃんミラーという、うん、コンパクトな、うん、ミラーを先着80名の方にお渡しをしておりまして、また15ポイント集めていただくと、
0: うん、
1: 鍛えちゃん折りたたみクッション、こちらも先着80名なんですけれども、
0: はい、
1: お出かけ先とかでこう石とか木 の、はい、冷たくて硬い椅子とかに座られるときに、う
0: んうんうん、
1: クッションを敷いていただくと少し便利かなと思いますので、こちらの、はい、クッションと交換することが

0: できます。
1: でもあのこれどちらもミラーもクッションも先着80名ずつなんです ね、はい、
2: そうですね。
1: 結構な数じゃないですかこれ。
2: そうですね、あの、うん、去年もあの同じようにプレゼント企画をしていたんですけれども、あの先着に達するほどあの多くの方が公開に来てくださってましたので、
1: すごい人気なんですね。
2: そうですね、すごく大変好評いただいておりますので、うん、今年もあのぜひあの公開いただける方皆さん早めに来ていただければと思います、
1: う
2: ん、
1: ね、こうやって参加すると本当に素敵なプレゼント、実用的でね、
2: はい、
1: あの可愛らしい期待ちゃんの絵が描いてあるグッズがもらえるんですからね、あの、はい、できるだけ、まあ、早めに集めて行っていただくといいですよね、
2: はい、
1: あの先ほどお話の中に出ていた広場っていう言葉が出てきましたが、
2: はい、
1: これはどういったものなんですか。
2: はい、あのインターバル速歩広場は毎月第2月曜日の10時から、うん、北大路橋西川下で、
1: うん、
2: 期待ちゃん体操広場は毎月第4月曜日の10時から北区役所の本庁舎2階の交流スペースまたは3階大会議室にて実施をしております、
1: はい、
2: 対象は医師から運動制限をされていない方で、
1: うん、
2: 北区民の方以外でもご参加いただけます。
1: あ、以外の方でもいいんですね。
2: はい、北区民以外の方でもどなたでもご参加いただけます。
1: いや嬉しいですよねこれね、皆さんあのあやってみたいなと思われた方はぜひって感じですよね
2: そうですね、うん、ぜひあの事前申し込みなども不要になりますので、うん、ぜひ一度体験にお越しいただければと思います、
1: はい
2: はい、ただしあの時期によってお休みの月がありますので、うん、ご注意ください、
1: はい、
2: 速歩広場は夏季期間8月から9月、
1: うん、
2: 冬季期間1月から2月がお休みで、うん、体操広場は8月のみお休みになりますのでお気をつけください、
1: ね、むちゃくちゃ暑い季節とかあとむちゃくちゃ寒い季節は、
2: はい、
1: あの自動的にお休みになってるんですね。
2: そうですね、
1: ねそっかそっか、インターバル速歩手帳を実際に使って、まあ、速歩をしてみたいって、まあね、皆さん思っておられる方多いんじゃないかなと思うんですが、はい、おすすめの速歩ができる場所っていうのはあるんですか。
2: はい、インターバル速歩に挑戦をするなら鴨川と船岡山がおすすめです、
1: うん、
2: 平坦な道が続く鴨川コースは全長 3km 程度でリズムの切り替えが
1: あ
2: の練習しやすく初心者の方に最適です、
1: うん、なるほど、
2: はい、一方、うん、あの変化に富んだアップダウンがある船岡山コースは、うん、一般コース一周約 300m、
1: うん、
2: あと健脚コース一周約 600m の2種類がありまして、うん、
1: はい、
2: 心肺機能や筋力を効率よく高めたい中級や上級者の方におすすめです。
1: そうか、
2: はい、
1: でもあの船岡山コースでインターバル速歩結構きついですよね
2: そうですね、かなりちょっと、ね、あのそうですね、中級者上級者の方向けかなと思うんですけれども、
1: ね、まあ、反対にそれができるようになったら、はい、それだけあの心肺機能が上がってる、ね、筋肉がついているっていうことなんでしょうね。
2: そうですね、
1: うん、
2: はい、あの区役所で発行しているインターバル速歩マップというのもありますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
1: はい、これ、はい、ホームページからとかでもダウンロードできるんですか。
2: そうですね、区役所での、 あの配布とあとホームページからもダウンロードしていただけます、う
1: ん、はい、
2: はい、
1: あの他にも速歩ができる場所ってあるんですか。
2: はい、他にも地域の方と一緒に取り組みたいという方には、
1: うん、
2: 北区内の公園の、船岡山公園、高上根公園、
1: うん、
2: 上堀川公園、
1: うん、
2: 大門公園、骨塚公園、
1: うん、
2: 山の森公園であったり、
1: はい、
2: あと泉谷白梅頂点の屋上などで開催をしている定期的な活動場所への参加もおすすめです。
1: お
2: と専門的にあの指導をしてくださる速歩マスターの方も、うん、あの参加しておりますので、
1: はい、
2: あのアドバイスを受けながら安心してご参加いただけるかと思いますので、
1: うん、
2: ぜひあのお近くの会場へお気軽にお越しいただければと思います、
1: ね、いろんな地域でされてますよね。
2: そうですね、ね、北区内のいろんな地域であの活動しておりますので、はい、あのお家の自宅の近くの公園とか、うん、あのぜひ覗いてみていただければなと思います、
1: はいはい、あの北区内では、まあ、いろんな場所でインターバル速歩の活動をされているということなんですけれども、
2: はい、
1: インターバル速歩が北区に広がっていることを本当に実感する、
2: はい、
1: あのお話だったんですけれどもね。
2: はい、そうですね、あの本当に多くの方にインターバル速歩をしていただいてて大変嬉しく思っております、
1: うん、
2: あの今後も地域での活動にご参加いただいたり手帳などを通してさらに多くの方に知っていただければ嬉しいです、
1: ね、あのインターバル速歩手帳はどこでもらえるんですか。
2: はい、あの手帳は

0: 帰宅民の方を対象に、帰宅役所本庁舎1階の健康長寿推進課の13番窓口や、出張所、北図書館、北老人福祉センターなどでお配りをしております、
1: はい、
0: こちらの手帳の方も先着順で数に限りがございますので、ご希望の方はお早めにお受け取りいただき、ぜひ毎日のウォーキングにご活用いただければと思います、
1: そうですね、今私もちょっとサンプルを見せていただいたんですけれども、やっぱりこれ手帳がある方が、初めてするものにとっては特にやりやすいというか、自分が今どれぐらい頑張れてるんだとか分かりやすいですよね。
0: そうですね、ちょっと目に見えて分かるものになるので、
1: はい、そしてスタンプも貯めたいですよね
0: そうです ね、 ね、ご不明な点など、あれば、帰宅役所健康長寿推進課の方までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、
0: はい、お電話番号は、075-432-1438、075-432-1438になります。
1: はい、
0: はい、
1: 最後にリスナーの皆さんに向けて何かございますか？
0: はい、健康づくりのための活動は何よりも継続できることが一番大切になってきますので、皆さん無理のない範囲で実践をしていただければと思います、これからはさらに暑さも厳しくなってくることが予想されますので、体調管理には十分に気をつけていただいて、今年の夏も一緒に乗り切っていきましょう。
1: そうですね、やっぱり辛い思いをしながら過ごすよりも健康でね、元気に過ごしていきたいと思うと、やっぱり自分で自分の健康管理気をつけないといけないなって今改めて思っております、ね、こうやってインターバル速歩手帳とか、アドバイスしてもらえる参考になる資料もあった上で一緒にしてくださるマスターの方もいらっしゃるということなので、心強いですし、一人ぼっちでやるよりか継続しやすいですよね。
0: そうですね、
1: これでいろんな方と交流輪が広がっていくといいですよね。
0: そうですね、
1: はい、ということで今日は令和8年度版インターバル速歩手帳の配布が始まってますよということから、インターバル速歩についてなど詳しくお話をお聞きしてまいりました。本日は帰宅役所健康長寿推進課西川奈由さんにご出演いただきました。西川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は帰宅役所の協力でお送りしました。

さあここからは上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お届け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。今日は私がご紹介するのは京都水族館の、またね今年もやってまいりました、クラゲと傘と風鈴と、こちら5月の30日今週土曜日から9月30日の水曜日までの間開催される催しでございますけれども、新たにクラゲ風鈴がまた登場してくるということなんですよ。全25種類のクラゲ風鈴を展示されるみたいですね。なんだかね、毎年ちょっとずつね、違った種類とか新作とかがある感じですけれども、今年もガラス専門店のタクグラスさんが制作されているということなんですけれどもね、今年の新登場が北幽霊クラゲ、どんなクラゲなんだろうって感じですけれども、傘の大きさが40センチから70センチくらいまで大きくなる大型のクラゲだそうで、世界最大級のクラゲとしてギネス世界記録にも認定されているクラゲだそうです。はい、ということで2階のクラゲワンダーの京都クラゲ研究部にて展示中ということですから、こちらもねぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、このクラゲの風鈴ですね、これタクグラスさんっていうところが作っておられるんですけれども、制作はもちろんタクグラスさんなんですけれども、京都水族館さんのクラゲ担当の、ね、方々が監修して作られている、そんなクラゲ風鈴、どれもね涼しげで可愛らしいんですよ。ぜひ見に行っていただきたいなと思いますね。そしてですね、このイベントの後半になっていきますとですね、7月1日からは京都市立芸術大学の学生さんが制作した揺れる海の染め、染色の蓮っていうのも登場してくるみたいですね。これ今年初登場みたいなので、ぜひこちらも見ていただきたいです。今掲載されている写真が京都水族館さんのホームページあるんですけれども、日本手ぬぐいらしい、そんな感じのものに、クラゲをね染めておられますが、さすが芸大の方ですよね。色が鮮やかで綺麗です。こちらも見応えあるんじゃないでしょうか。これはねまだ7月からなのでね、時間に余裕がございますけれどもね。あとやはり京都水族館さんというとフードですよ。クラゲの抹茶かき氷ソフト、こちらもこのイベント開催を記念して、暑い夏にぴったりの抹茶スイーツが登場するということでございます。はい、楽しみですよね。こちらはねスタジアムカフェで5月30日からの販売です。かき氷ソフト単品、かき氷のソフト単品だと800円税込みで、オリジナルスプーンセットだと1080円

の税込み。可愛らしいね、これもクラゲの絵がちょっと描かれているスプーンです。こちらはもちろんお持ち帰りいただけるスプーンでございます。これもね、京都水族館に行ってきたよっていうお土産の一つになるかもしれませんよね。はい、毎年人気のクラゲ風鈴、今年も数量限定で販売されます。こちら販売開始が6月16日火曜日、来月16日火曜日から4500円で、販売されるということですのでね、こちらもぜひ、興味のある方はお早めにお買い求めいただくといいんじゃないでしょうか。本当にね、涼しげで可愛らしい風鈴ばかりですのでね、楽しみにしていただきたいなと思います。ということで今日は京都水族館のクラゲと傘と風鈴と5月30日土曜日からスタートするイベントについてご紹介をさせていただきました。これから暑くなってくると、まあね、夏を迎える前に梅雨の季節、梅雨というとやはり雨ですよね。もうこれからね、激しい雨がまた降ったりします。防災気象情報について、明日5月28日から、気象情報の、まあ警報などが大きく変わるっていう風に言われていて、明日からなんですよね。なのでこのあたりもね、どんな風に変わっているのか、まあ、気象庁とか、そういった地域のね、防災情報などを参考に、どんな風に変わっていて、自分たちがどのレベルで、避難をねしないといけないのかなど、ちょっと新たに見直しておいていただくといいかもしれませんね。ということで上北河原版でした。さあ続いてお聴きいただく曲はユリズミクスの Here Comes the Rain Again、 といってもまだ雨は降ってませんけれどもね、お聴きください。

FM870 ラジオミックス京都、マキコミックス京都じゃないや、お昼の京町ラジオ、水曜日担当パーソナリティの横井雅子がお送りしております。もうなかなかこのお昼の京町ラジオになれない。どうしよう。さあ、気持ちを取り直してですね、ここからは私のちょっとフリートークということで、癒しのパートナー何かご紹介していこうかなと思っております。今日は観葉植物、私の家の中にはたくさんの観葉植物たちが今生息しておりまして、その中の一つプミラをご紹介してみようかなと思っております。はい、プミラってどんな植物かというと、こんな感じというのだと言いやすいんですけれども、タイプで学名が、植物名ですね、植物名がフィカスプミラ、ゴムの木のフィカスとは全然見た目が違います。フィカスプミラっていう名前で、こちらはクワ科のフィカス属らしいんですよね。原産地は日本とか東アジアとなっておりまして、で、特徴ですね、このプミラの特徴っていうのが、これ小さいんですよ。とっても小さくって、丸い、緑色とか、あと白混じりの葉っぱもあるんですけれどもね、丸くてちっちゃい葉っぱをたくさんつけて、這うようにつるタイプですかね、巻くような感じで、何かにあったら沿うように伸びていく、そんな感じですよね。どんどん生えながら伸びていく植物ですね。木みたいに上にぐんぐん伸びていく、そんな感じではないですよね。で、結構これ割とよく育つタイプの観葉植物みたいで、初心者のものでも大丈夫だよっていう、さらに耐陰性、そんなにガンガン日差しを当てなくても大丈夫なので、そういったことも含めて初心者の方にも育てやすい植物です。ただやっぱり1点気をつけないといけないのが、葉っぱがねすごく乾きやすくって、これ乾燥に弱い植物なんですよね。実際に私ハイドロカルチャーといって水栽培で育ててはいるんですが、よく、この季節だからだと思うんですけれども、水は結構吸いますし、プラス毎日何でしたら1日2回くらい葉っぱに霧吹きでがっつりお水をかけてあげないことにはすぐに枯れちゃいます。葉っぱがカラカラに干からびて、もう見るからに枯れてるねっていう感じに1日でなっちゃうので、なのでとにかくしっかりと霧吹きをかけてあげないといけない、そんな植物ではあるんです。

けれどもね。ただまあ大きくないので、キッチンでも霧吹きでかけて置いといて、乾いたら元の場所に戻すとか、キッチンでするのが嫌だっておっしゃるんだったらお風呂場でやってもいいかなと思います。はい、とにかく霧吹きは忘れないであげてねって、そんなタイプの植物です。ただ伸びていってくれるとすごくおしゃれに見えるんですよね。ほんのなんて言うんでしょう、コーナーとか、例えば冷蔵庫の上とか、そういったところに置いとくだけでも彩りが綺麗ですし、可愛らしい葉っぱなので、よかったらね、育ててみてはいかがでしょうか。まあ我が家ではちょっと昨日恐怖の発見をしてしまいまして、なんとうちの中にある一番大きなフィカスアルテシマ、2メーター近く今なってるんですけれども、その子の葉っぱの裏側になんか白い丸いものが点ってついてるんですよ。なんだろうと思って、もう私よりだいぶ高いので、ちょうど180センチくらいの位置に当たる葉っぱの裏についてて、パッと見つかったんですよね。あれと思って、なんとなく手で触るのが気持ち悪かったので手袋をして触って取れたので潰してみたら虫だったんです。と思って調べたところ、おそらくこれはまあ、そういう観葉植物とかにつく、粉貝殻虫ってやつですかね。白い割ったみたいな、こんなっぽいような、本当にちっちゃいんですよね。もう点って 1,2 ミリぐらい、直径 1,2 ミリぐらいのちっちゃい点なんですけれども、でも潰すとしっかり、あ、生き物なんだっていうのが分かります。でこれ、まあ、1個か2個ぐらいだったので、まあ、すぐに全部葉っぱの裏全部調べてちょっと取り除いたんですけれども、結構増えていくので気をつけないといけないですよね。まあ、風通しのいいところとか葉っぱに水をかけてあげたりしてると防げやすいらしいんですけれども、ただもうできてしまったものは変に風を吹かしたりすると他の観葉植物に飛ぶ可能性があるので気をつけなさいって書いてあったんでちょっと怖いなと。はい、もしねご自宅の観葉植物に白いちっちゃい点とかがついてたらちょっと気をつけて早めに取り除いてあげてください。まあ、できるだけ手では触らずピンセットとかティッシュとかでしっかり取って潰してね、増やさないのが一番かなと。はい、ということで今日はちょっと癒しのパートナーは観葉植物のプミラをご紹介させていただきました。さあ続いてね、今日雨だと思ってがっつり雨の曲いろいろ用意したんですけれども、全然今この時間帯、まあ、ありがたいんですけれども雨は降っておりませんが、雨の曲聴いていただきましょう。雨の曲というか、まあ、タイトルに雨がついているって感じですかね。ブルーノマーズの It Will Rain お聴きいただきます。

FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ水曜日いかがでしたでしょうか。ゆったりとお過ごしいただけましたかね。これから後半戦、一日の後半戦がねスタートします。夕食のお買い物に行かなきゃ、夕食作っておかなきゃ、子供の塾の送り迎えだってきっとね大変な方もたくさんいらっしゃると思いますし、またこれからね会議があるよって仕事でお忙しの方もいらっしゃれば、今日はちょっとゆったり過ごそうと聞いてくださっていた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、心地よく聞いていただけたら幸いですね。水曜日というと1週間のちょうど真ん中ですよね。月曜日から金曜日までお仕事しておられる方にとったら、まあ、水曜日はあと2日頑張ればっていう日だと思うんですけれども、私は土日祝日が仕事のメインなんですよね。なので割と週の半ばというのは比較的ゆったりというか、毎日絶対これをするっていうものが少なくって、打ち合わせが入ったらそこに行くし、まあ、もちろん平日でも本番があれば司会をしに行きますし、なのでかなりイレギュラーな平日を過ごすことが多いんです。だからなんとなくここに来て週の半ばの水曜日にこうしてラジオでお話をさせていただけるとなると、すごくリズムができてとってもありがたいななんて思っております。はい、あなたにとって水曜日は1週間のうちのどんな曜日になるんでしょうね。ね、人によって本当いろいろだから面白いなと思いますけれどもね。はい、もうこれから5月末になって6月梅雨に向けてまた暑さもどんどん増していきますので、今日ね生き生き帰宅情報コーナーではね、スポーツじゃないですけどね、ウォーキング、インターバル速報についてお話しいただきました。

0: そういったねちょっと健康管理も気をつけて過ごしていけるといいですよね。私はまだちょっとスポーツというか筋肉を作る方では何もできてないんですけれども、毎日30分間朝ストレッチ、これは欠かさずもう1ヶ月半2ヶ月近く2ヶ月かなやってますね。やっぱりね毎日やってるとだいぶ。
1: イオンモール北王子はあなたの着る食べる暮らすための情報発信ステーション。ファッション雑貨インテリア食料品レストランカフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にするあんなものこんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすみません北王子駅真上
1: イオンモール北王子。
0: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。87 FM.

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日は生放送ラジオミックス京都からターキーとごめん
1: どうぞアシスタントの真央です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: スイッチを入れるの忘れてました。すいませんでした。
1: はい、
0: はい、今日も2人でお届けしていきますね。
1: はい、
0: 5月27日水曜日でございます。今日は少し、今窓の外を見ますとどんよりと、ね、はい、厚い雲が京都市内、覆っている状態ではありますが、うん、今から雨なんかな、
1: ちょっと風が強くなってきました ね、
0: はい、ちょっとお天気心配ですけど、
1: はい、
0: で今日その心配といえば僕は今日自転車で帰れんのかな。
1: この後
0: 自転車で帰るんやけど、ね、駐輪場に止めてて、で雨やったらもう諦めてバスで帰ろうかなと思いますけどね、はい、うん、はい、で自転車で来てて、
1: はい、
0: で今日ね、まあ、いつかいい加減入れない入れないと思ってたのが空気、はい、タイヤの空気をね、はい、今日ここに来る前に入れたんですよ、
1: う
0: ん、朝方、
1: はい、うん、
0: でいつも自転車屋さんの前を通ってて、はい、まあ、ほぼいつも素通りなんですけど、はい、でたまにというか、まあ、以前、この辺りに来た時に空気を入れてもらったことがあって、うん、あそこのお店ちょっと空気入れさせてもらえるわと思って、
1: はい、
0: で、まあ、通常ならば、うん、なんかその入れてくださいみたいな感じセルフサービスじゃないですか、
1: はい、
0: 自転車はほとんどのところ、
1: ほんほん、
0: 空気入れが置いてあって、あ、で自分で入れてくれみたいな、
1: あ、そうなんですね、
0: そういうところが多いんですよ、
1: はい、
0: でそのお店は声かけると入れてくれるんですよ、
1: うん、
0: で前そんな感じやったから、
1: はい、
0: あ、今日も入れてもらおうと思うここ来る前にね、
1: はい、
0: で物の3分ぐらいで終わるし、で自転車屋さんの前で自転車止めて、
1: うん、
0: で若い店員さんですわ、でその店員さんに、はい、ちょっとすみません、お忙しいとこ恐縮なんですけど空気入れてもらえますかって言って声かけたんですよ、
1: うん、
0: ほな、まあ最高の笑顔でわかりましたって店の奥から、まあ、カウンターから出てきてくれて、
1: はい、
0: で僕の自転車空気入れてくれたんです、
1: うん、
0: でそこでなんかどっか調子悪いとこないですかね、
1: うん、
0: いやそれは大丈夫ですっていうこうやり取りしてる中で、
1: はい、
0: でどうやら僕の自転車は、うん、なんていうのかな T 字型の

0: アンドルで、まあまあマウンテンバイクではないの、まあ、シティサイクルというかな、シティサイクル、まあおばチャリではないけど、ママチャリではないけども、
1: かっこいいやつ、ね、
0: はい、まあ、そういうちょっと見た目かっこいい自転車に乗れてるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: で、タイヤも細いんですよ。
1: あ、ありますね、
0: はい、でタイヤも細いので、その店員さんが曰く、うん、こういうタイヤが細い、リムが細いかったりする、うん、自転車は結構こまめに入れていかなきませんよって言われたんですよ、うん、
1: はい、
0: で、僕この間入れたのが3ヶ月ぐらい前やったんですよ。で、うん、お兄さんにいつ最近入れましたって言ったら3ヶ月前ですよ、うん、あ、だからかって、めちゃくちゃ空気抜けてますねって、まあ、そんなに抜けてるイメージはなかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、お兄ちゃん曰くはめちゃくちゃ抜けてると。で、まあ、あの曲がり角で後輪が、うん、まあ、ちょっとこう滑るという、
1: あ、
0: いうような感覚があったので、はい、まあ、結構減ってるのかなという感覚はあったんですけど、うん、で、そんなやり取りで、まあ、こまめに入れてください、で、この辺よく通るんですかって言って、いや、ほぼ毎日通ってますって、うん、ほなもうそのなんか1ヶ月とかじゃなくて2週間に1回は空気入れてください。自転車の空気ってそんなにこまめに入れなあかんのやと思って初めて知って、2週間に1回か、今までそんな頻度で入れたことないわと、
1: はい、
0: で、じゃあまあそうしますわって、まあ、そのね、お兄ちゃんも、いや毎日取ってはんやったら2週間に1回こう本当にもう入れますんで、でただですからっておっしゃるんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、ただい、儲からない、まあ、それをね、儲からへんのにもう入れてくださいっていうふうに言ってくれるさ、あのお兄ちゃん、
1: うん、
0: めちゃくちゃいい人やな、すんごいいい人やなって思って、
1: はい、
0: いや、これはほんまに、前ね、その僕、うん、コンビニでお酒を買った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃその お酒をいじってくる店員さんがいたんですよ。
1: います
0: よね、ジャックダニエル、違う、あれ、まあ、ジャックダニエルか、
1: ジャックダニエル
0: のこうバーボンウイスキーを買った時に、
1: はい、
0: ジャックダニエルですかみたいな、うん、っていう声かけてくれる、まあ、大学生ぐらいの若い男の子がいて、
1: うん、
0: 思わず僕頭の中ずっとサーチモードになって、知り合いやったかなって思ったぐらいやったんで、はい、全然初対面なんですけど、いや、もうジャックダニエル好きなんですかみたいな感じでこう話しかけられるし、
1: うん、
0: なんか今の若い人のこう店員さんって、まあ、その彼らだけじゃないけども、うん、まあ、すごくこうフランクに話しかけてくれる、
1: そうですね、
0: なんか気さくな店員さんって多いなって思ったりもして、うんうん、
1: はい、
0: で、こう空気入れとかっていう作業、自転車さんってこう街中にいろんなところにあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でもその空気を入れるっていう作業なんかっていうのはどの自転車さんでもできるし、
1: うん、
0: ともすれば今スーパーマーケットとかでもなんか空気入れ置いてあるところあるんですよ、うん、で、まあ、それは、まあ、自転車さんじゃないので、うん、自分で入れなあかんねんけど、で、そういうところでいろんなところで入れることはできるんですが、
1: うん、
0: まあ、こういうふうなこう対応とかしてもらうと、
1: うん、
0: なんか自転車買うとか、まあ、修理をするとか調子悪くなったっていうこともそうなんですけど、
1: うん、
0: やっぱなんかあのお兄ちゃんと会いたいなとかお兄ちゃんにちょっと空気入れてもらいたいなっていうふうに、
1: うん、
0: 思えるのがやっぱりなんかすごいなって、うん、あのお兄ちゃんのなんだろう、その商売のうまさというか、
1: そうです ね、
0: まあ、損して得取れじゃないけど、
1: はい、
0: まあ、言うたら空気入れるなんかっていうのは、まあ、兄ちゃんも言ってるようにこうただですからっ て、全然そのお金儲けることにならない、つな、うん、がらへんけど、まあ、そういうことで不安にして、
1: うん、
0: 今度何かあった時に来てもらおうみたいな、ね、いうあたりの、まあ、戦略ではもうそんなことはこう、ね、うん、考えてなさそうな兄ちゃんでしたけど、
1: うんうん、
0: まあ、まあ得てして我々としてはなんかどうせ空気入れんやったら、どうせ自転車調子悪くなって修理出すんやったら、あの店あのお兄ちゃんがおるあっこに行きたいなっていう風に思えるよね。これって真央さんやってるフルートだったりとか音楽も同じようなことをやっぱ言えるんちゃうかっていう風に思ったんですよ。
1: そうですね、
0: だから音楽ってね、いろんな人が演奏してて、同じ曲でも演奏してて、でいろんな音楽の CD が、うん、音源が出てて、
1: はい、
0: 聞くことはもういろんなとこで聞くことは手軽にできるんですけど、
1: はい、
0: 真央さんでないと真央さんの演奏が聞きたいんやと。
1: 恐縮ですね
0: そう、でもそういう人いるでしょ。
1: そ そうですね、
0: そこはもう断言しよう、いや、いる言う
1: て、いるんですありがとうございます、
0: はい、まあ、それとなんか本当、はい、まあ、同じことやな、うん、なんか我々のその喋りもそうやし、うん、なんかこう同じラジオでもね、はい、こうただまあその

0: らの媒体ではあるけども、うん、あーなんかターキーの真央さんの、ラジオを喋り聞きたいなっていうふうにこう思ってもらえるような、うん、なんかそういうことをこれからもなんかこうちょっと気を身を引き締めて考えていかなあかんなという、うん、その自転車屋さんのお兄ちゃん見ながら、
1: そうですね、
0: あまあこうでありたいなと
1: 見習ってい
0: うふうに思いましたね今日はね、
1: はい
0: はい、まあ、ですので、はい、人の振り見て我が振り直せ、うん、
1: はい、
0: こういうメッセージを今日よろしく、
1: はい、お願いします
0: 我が振り直せみたいな、別にあかんわけじゃないけど、あなんかつくづくこういう風な人でありたいなとか、うん、まあ、なんか目標にしてるとか、
1: はい、
0: なんかこういう人になりたいっていうようなこう目指してる人がね、うん、いらっしゃるのであれば、はい、昨日は四字熟語やったんです。四字熟語の話をちょっとしまして、うん、
1: はい、
0: でなんかそのメッセージも来たりもしたんですけど、まあ、今日はその熟語言葉じゃなくてなんか人ですね。前のこうコンビニの、ね、ジャック・ダニエルツッコミ大学生じゃないけど、うん、まあ、こういう風な人でいたいな、こういう接客したいなみたいな鏡になるような人がいたらぜひちょっと教えていただきたいなと思います、う
1: ん、はい
0: はい、ちなみに真央さんの中でフルートを演奏するとか、
1: はい、
0: まあ、それ以外のところで例えば、
1: はい、
0: なんかこういう風な人になりたいなとかっていう、 なんかこう目指してる人とかいるんですか。
1: やっぱりでも毎日笑顔で接するような人になりたいなと思っていて、こうブスッとして挨拶するんじゃなくて、やっぱこう対面であってもお電話とかであってもね、元気に笑顔で、はい、挨拶したいなというのは心がけてますけどね、う
0: ん、できてますか。
1: あ、
0: そこはできてるって
1: できてます
0: いうとこ、はいね、はい、今日もだから笑顔満載で、ね、
1: はい、
0: 番組進めていきましょうよ、
1: はい
0: はい。そして今日もメッセージリクエストどんどんとお待ちしています。どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしていますのでお寄せくださいね。まずはメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806 京都 075-432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 です。そしてこの番組再放送がございます。本日この後午後10時から本日はこの後午後10時からそして週末は30日土曜日は、午後9時から違う午後8時からです午後8時から放送がありますのでこちらの方もぜひお聞きください。さあそれでは今日も2人で頑張っていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日スタートしていきましょう。

0: 1曲目立ち上がりをお届けしたのは稲垣潤一ドラマチックレインお届けしました。時刻は午後5時15分回ってきたところです。今日も生放送ターキーと
1: 真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 突然降るから油断したためよ
1: 後ろにもたれかけてすいません、
0: 私のターンちゃうわみたいな感じでこの後の5時30分からの私のターンのために温存しとこ体力をみたいなそうはさせん
1: 怖いはい頑張ります
0: よろしく
1: よろしくお願いします、
0: はい、まあ主に僕が喋っていくんですけどどっちにしよう、はい、この時間は、
1: はい、
0: 真央さんって、
1: はい、
0: 歴史好きですか、うん。
1: まあ、
0: 歴史ざっくりすぎるけど日本史、戦国時代とか ああいう、まあ、戦国武将
1: 私はなんかあの独眼竜伊達政宗が大好きです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 伊達政宗ですか、
1: はい。
0: 実は僕、
1: はい、
0: ちょっとずっと10年以上前から、
1: うん、
0: 当時はなんでっていう風にちょっと人から後ろ指さされるぐらいな、うん、勢いじゃないけど、
1: はい、
0: そういう人が好きやったんです。
1: 勢い、
0: うん、好きやったって好きなんです。明智光秀。
1: ああ、はい、
0: 真央さん住んでる滋賀県に結構ゆかりのある、
1: あ、そう、
0: 坂本城、今ないけど坂本城を築いた人です。
1: 明智さんなんです。
0: 明智さん連れか
1: すいません
0: 明智さん
1: 知り合いみたいな
0: あ、隣の明智さんねみたいなそんなノリやった。そう、明智さん、そう、
1: はい。
0: で最近はその坂本城の、うん、まあ、石垣の跡が、うん、まあ、坂本の今城跡があるあの辺りの公園にもなってるんですけど、
1: はい、
0: 水辺なので、うん、この湖のそこに石垣がこう並んでるのが、まあ、もちろんそれは残ってるんですけど、最近はちょっとこう周りの住宅街の開発もあったりとかして、こう土を掘り起こしていくと、まあ、どうやらこれ坂本城の石垣の跡じゃないかみたいないうのがゴロゴロ出てき始めてるんですよ。でこう歴史不安が盛り上がってるんですけど、で僕さっきも言ったように、え、なんでって言われる時が、10年以上前にこの明智光秀が好きやっていう風に言ったら、結構皆さんおっしゃるのがちょっとイメージ悪いじゃないですか。
1: 裏切り、
0: そうそうそう、主君を裏切って謀反を起こして織田信長を倒した、それこそなんか織田信長好きやっていう人なんかと話をすると、もう明智光秀って口をした途端敵やみたいな
1: 敵や
0: 敵じゃないやろみたいな今我々がなそう、そんな風に言われるぐらい、なんかちょっと揶揄されるというか、あまりいい印象じゃない時から好きやったんです、
1: うん。
0: で、まあ、僕もどっちかっていうと、うん、まあ、これまあ番組でも何度かこう話をしたことがあるんですけど、
1: はい、
0: ずっと裏切り者を見た謀反起こした、まあ、主君を討った、うん、まあ、それこそね、まあ、大多数、世の中大多数の方が抱いていらっしゃるであろう、うん、まあ、そういう印象を僕も抱いていたんです、
1: うん。
0: でただ一冊の本がこの僕の、イメージをちょっと覆してくれて、というのが日坂正史っていう著者の方、
1: うん、
0: この方がお書きになった墨染めの鎧という、本があるんです、はい。でその主人公になってるのは中国地方の毛利の方、
1: はい、
0: 毛利軍のその、軍師だった安国寺恵慶という、
1: あ、知ってます、
0: お坊さんの武士がいたんです、
1: はいはい。
0: で

0: その暗黒寺エケが主人公の本だったんですけど、でそこで織田信長に仕えてる明智光秀の描かれ方が、あのすごくいい人で描かれていたんです。でそれこそ僕ずっともう悪い人、裏切り者みたいなイメージがあったので、こんな人やったの、知らんかったっていう、そういう こう目から鱗みたいな感覚で本読み終えて、そっからいやほな明智光秀ってすごいいい人やったんちゃう、まあ、結果として、まあ、歴史の中では主君をこう討った、謀反を起こしたっていうふうにはなってるけれども、もうそれ相応の理由があったんじゃないかみたいな、やっぱり、それをするに至るまでのね、でそこでいろんなこう説が出てきてるわけじゃないですか。朝廷説とか、でなんかちょっと気が触れたとか、あるいはなんかこう天下統一自分が目論んでたとか、さまざまなあの憶測が飛び交ってる中、で、まあもちろんそのそれは歴史のロマンでもあるし、でそういった憶測が飛び交う中で、憶測をなんかこう語り合うっていうのもなんか一つ面白いところではあるんですけど、で僕あの実は本能寺の変って6月の2日に起こったんですよ。
1: そうなんですね、はい、もうすぐ
0: で、6月の3日に起こって、でその前日に、京都の亀岡にある亀山城っていうところから、あの出陣をして、でその京都市内の本能寺まで、まあ、歩いたっていうことが言い伝えられてるんですよ、でその行軍、前夜の行軍を再現をしようじゃないか、実際我々歩いていこうじゃないかっていうようなツアーをずっと企てておりまして、
1: 面白そう
0: です。でそれを、あの今週末5月30日にやるんですよ、だから歩く距離、ウォーキングの距離でいうともうおよそ30キロぐらい、まあまあな距離歩くんですけどね、で、いつもそこでね、僕が伝えてることっていうのが結構やっぱりそのなんだろう、あまりいい印象を持ってない人も来るわけですよ。
1: あ、
0: 明智光秀がなんぼのもんやみたいなそれこそ信長不安が来て、なんか車に構えるというか、まあ、僕が言うことに対してなんか全て否定したるみたいな感じで来る人もいるわけですよ。結構 このツアーっていうのはマツコデラックスさんの月曜から夜更かしにも取り上げられたりもしたりとかして、
1: そうなんですか、
0: あのヤフーのトピックスにもなるぐらい、なんかちょっと一風変わったツアーが京都にあるっていうことで、
1: 話題になってる。
0: そう、それこそ京都でこの今のこの時期しか1回しかやってないんで、全国から来てくれはるんです。
1: あ、そうなんです、
0: そうなんですよ、歴史右派の人がどっからそういう情報を得たのか分かんないですけど、まあ、純粋にこう歴史不安も楽しめるんですけど、30キロウォーキングするんで、まあちょっとしたいい運動みたいないう感覚でね、ウォーキングがてら参加する方ももちろんいらっしゃるんですけど、そこで僕がね言いたいのは、事実は真実じゃないっていうところ、真実と事実は違うよと。だから今のジャイアンツの監督だった阿部監督が辞任したでしょ、あれに対してもいろんな憶測、で長女を叩いたりとかっていう SNS が今もうね、ちょっとこう新聞のこう報道とかでそれやめましょうみたいっていうような注意喚起が出たりとかして、そこで一つのなんかこう起こったことに対して我々っていろんな憶測、自分のフィルターでさまざまな憶測をなんかこう並べ立てて、ああじゃあこうじゃって言うじゃないですか、で SNS にしても、まあ、もちろん自由やけど、自分のアカウントの中でものを言ったりするのは当然、まあ、その内容の言い悪いはあるかもしれんけど、まあ、そこでなんかね、中傷誹謗とか人をなんかこう貶めるような内容を、まあ、そのなんか投稿したりとかっていうのはもうそんなの言語道断やと思うし、でもそれはね、投稿するかしないかまあ別にして、我々もなんかその自分のこう思いとかそのニュースに対していろんなことを思うと思うんですね、でも実際なんかその問題に対して一番なんかこう当事者であるご家族の問題ですし、で純粋になんか一ご家族の問題に我々が

0: 首を突っ込む必要はないと思うし、うん、無意味やと思うんですよね、はい、だからまあ残念な、ね、結果としてなんか安倍監督は元監督になっちゃって、うん、辞任はされたんですけど、
1: はい、
0: まあニュースの報道とかはある意味あることを伝えてくれて事実は事実として我々に伝わってると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 真実は分かんないやつ、
1: そうですね、
0: 本当のところはどうやったかみたいな、
1: うん、そうですね、
0: でその娘さんも、まあ、手紙を書いたりとかみたいな、で児童相談所を経て警察へ通報し、
1: うん、
0: まあ、結果的に逮捕とかっていうふうに、まあ、なったわけですけど、うんうん、そのあてのいきさつで、何かその長女娘さんのことを誹謗中傷したりとかっていうのは、
1: うん、
0: もういろんなこう歴史を繰り返してきて、さまざま前もそういうこと多かったし、あったでしょ
1: う、うんうんうん、
0: だからなんかまず僕らの取り巻くその我々の SNS とかそういうインターネットとかっていうのの向き合い方っていうことをちょっと本腰入れて考えなあかんちゃう、
1: うん、
0: だからその SNS とかインターネットどう使うかみたいないうあたりをこう手法をなんかこう伝えていくのももちろんなんか子どもたちにはいいかもしれないけども、うん、そのあたりのこうメリットデメリットというか、でこういうことをなんかこうツイートしたりとか投稿したりとかっていうことで少なからずやっぱりこういうふうになんか感じる人もいる、
1: うん、
0: で一つの言葉に対してさまざまなこう受け取り方がある、自分は良かれと思って投げかけた言葉やけど受け取り方が違ったら、
1: うん、
0: ある人はこう一つ頑張れっていう言葉にしてもめっちゃ励みになったわっていう人もいれば、まあ、プレッシャーでしかないみたいな、
1: うん、
0: もう頑張れって言わんといてくれみたいな、言ってほしくないみたいな人もいるわけじゃないですか、
1: うん、
0: それとなんかこう光秀のことも一緒やと思うんですよね、はい、いろんなこう歴史がこうね、
1: うん、
0: 光秀だけじゃないけど、
1: うん、
0: まあ本当にこう教科書だったり歴史研究家の人がこう出してきたリポートだったり、
1: うん、
0: あるいはなんかいろんなこう著者の方がまあ歴史物語みたいな感じで描いてくれたりするものはまあさまざま表現の自由はあるけども、
1: うん、
0: まあ、そこをなんか我々がこうどう咀嚼していくかみたいなことはしっかり考えていいかなっていうのは、
1: うん、
0: だから安倍監督の今回のこのまあ事件ということではないけど、
1: うん、
0: 出来事をなんかこう見ているとなんか我々人間はもっともっと学んでいかなちゃうん、あかんのちゃうんって、
1: うん、
0: っていうふうに思いましたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: まあだからその光秀のことにもそうですけど、
1: うん、
0: まあ、さっきも言ったようにこう、ね、事実は事実やけども真実とはもうイコールではないよみたいな、
1: うん、
0: まあ、それこそ真実なんかというのはその当事者しかわからないことなんで、
1: わからない、
0: ね、外野である我々がなんか AI 言うのはもうちょっとやめようよ、
1: うん、
0: っていうのはなんか日頃から思いますね。
1: はい、
0: はい、まあ、そういうことでなんか三井できっかけからなんか全然なんかそんな話に落ち着いてきましたけど、すみませんね。まあちょっとなんか考えていただく、
1: はい、
0: そんなきっかけにしていただければなっていうふうに思ってちょっとお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: なんか真央さんはなんかそれに関して一言なんか、
1: はい、いや私もね三井で麒麟が来るっていう NHK の大河ドラマが何年か前にあったと思うんですけど、
0: はい、ありました。
1: その時 の, あの長谷川博己さん、
0: うんうん、
1: 主役務めたんですけど、
0: うん
1: うん、なんかあのドラマを見てやっぱり私も光秀っていう人の、まあ、生き方とか考え方っていうのをちょっと、うん、あの裏切り者っていうだけじゃないんだなっていうのはよく分かったし、はい、もう本当に伝える人によって違ってくるし、
0: うんうんうん
1: うん、光秀さんにも玉さん、あ、光秀さんにも玉さんっていう娘さんがいて、
0: うん
1: うん、や
0: っ
1: ぱりこうご家族で、
0: はい、
1: ね、どういう話が出てたかとかね、うんうん、そういうのってもう誰にも分からない、
0: 分からない、
1: なので、うん、やっぱりね深いですね歴史は、ね、
0: はい、あの大河ドラマあったおかげでやっぱり、ね、うん、別に光秀を擁護するわけじゃないけど、
1: いや、
0: あ、なんかこう物事をしっかり、なんだろうな、うん、こう一方の一方向だけじゃなくって、うん、それこそなんかこう多角的ってよく言われるように、うん、いろんな方向から見ていかなあかんよねっていう、
1: はい、
0: まあ、そんなこうね、まあ、問題提起というか、
1: うん、
0: いうのをしてくれたドラマでもあったなっていうふうに思いました。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 時刻は午後5時29分回ってきたところです。一曲挟んで真央さんのまた、演奏を堪能したいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 刻は午後5時34分回ってきました。一曲挟んでお届けしたのは大江千里、三井でに会いたいな、会いたい、お届けしました。そういうことなんですよ。
1: そういうことだったんです、
0: ね、そういうことだったんです、
1: はい、はい、

0: じゃあ真央さんよろしくお願いします。
1: はい、ここからは私真央がお届けするフルートで楽曲アナライズの時間です。
0: い
1: 演奏を交えながらフルート奏者の視点であの頃の名曲を勝手に分析していくというコーナーです、
0: うん、
1: 今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ちょっと声ガラガラで申し訳ないです。
0: え、全然ガラガラじゃないよ。
1: 本当ですか。
0: 全くそんなことないですよ。
1: もうちょっと自己エアとね、はい、ちょっとおじさんよりおじさんみたいな
0: そうなの。
1: ちょっと頑張って
0: 逆に聞かせてほしいなみたいな感じでその声どんな声。
1: だいぶ怖いんですけど、
0: はい、意外と怖い、
1: はい、
0: 興味津々、はい、
1: 興味津々です。ありがとうございます、はいはい、今日の一曲はですね、バラード
0: です
1: ね。日本の歌謡曲を代表する名曲、うん、逸話真由美さんの恋人よという曲。どうでしょう、
0: 80年代、うん、結構攻めてくるね。
1: そうですね。
0: しかし
1: やっぱ好きな年代がそれぐらいなんですかね、はい、私が子供の頃から耳にしていた曲、うん、恋人よなんですけれども、
0: はい、
1: 逸話さんが作詞作曲を手掛け1980年に発売された楽曲。
0: なんか逸話さん、さっきの明智さんにしてもなんか
1: 知り合
0: い長男の逸話さんねみたいな
1: はいはい、恐縮ですけど、はい、その年の、ね、NHK 紅白歌合戦に初出場
0: なんて
1: 絶対噛む。
0: 逸話さん大丈夫か。
1: 逸話さん初出場されてます、
0: はい
1: はい、当初はね枯葉っていうタイトルだったそうなんですけどね。
0: お、そうなん
1: ですか。そうなんですよ。枯葉散るから始まるから
0: なんですよ。あ、じゃなくて歌の、はい、
1: 歌の
0: フレーズ
1: 入りがね、はい、うんうんうん、でこの曲がね作られたきっかけは当時逸話さんのマネージャーであった木田隆介さんという方が交通事故で突然亡くなってしまって、はい、その深い喪失感から生まれた曲なんですよね。
0: おー、そうだったんですね。
1: なんか二度とね再会が叶うことのない別れを綴った歌詞はですね、はい、あの木田さんの葬儀の帰り道で思いついたそうです。
0: なるほど、
1: はいね、この曲海外でも評価非常に高くて、
0: うんうん、
1: 香港、台湾、ベトナム、インドネシアなどね、うんうん、現地語でもカバーされているっていう名曲なんですね。
0: 現地のそのシンガー歌手が
1: そうですね、言葉で歌われているそうなんですね。
0: すごいですね、
1: はい、でこの恋人よっていう曲ね、フルートにはもうこれ以上ないほどにマッチする曲だと私は思っているんですけど、
0: 先週もそれなんか別の曲で言ってましたよね。
1: シルエットロマンスも、
0: はいはい、
1: もう毎回ねフルートにしか
0: 毎回マッチするマッチする言うて一体どれがなんかあの非常にこう一番マッチするのかなみたいな
1: 、はい、あの今日こそ
0: 今日こそ、ね、はいはい、
1: 今日こそはもうベストマッチの曲なんです、ええええ、ベストパートナー賞みたいな感じの曲なんです。パートナー賞、はい、ええ、あの深い哀愁を帯びたメロディーがね、うん、フルートの音色や表現力 120% を引き出してくれるんではないかと思います、はい、でこの曲をねフルートでこう魅力的に響かせるための聞かせどころっていう場面は、
0: うん、
1: やっぱりドラマチックにこう盛り上がっていくサビ恋人よのところじゃないかなと思うんですけど、はい、ここでこうワンポイントなんですけど、
0: うんうん、
1: タキさん、レガートという表現方法あるんですけどご存知？
0: あのサッカーとかするときにスネ当てとかっていうやつ。
1: これ何ですか？
0: レガース
1: レガートです
0: レガート
1: レガート
0: レガートは
1: イタリア語で結ぶという意味。
0: ほう、
1: 音楽用語ってね、はい、大体イタリア語なんです、
0: う
1: ん、
0: そうなん、
1: そうなんですよ。あのドレミとかね、あの、うん、音名とかやとセーデエーフゲアハツエっていう、はい、あのドイツ語を使うんですけど、はい、音楽用語あの強弱クレッシェンド、うん、デクレッシェンドとかも、
0: うん、
1: あのイタリア語なんですけどね。で今日ご紹介するのはこのレガートっていう表現方法なんですけど、はい、どういうものかというと音をね一音一音ぶつ切りにせずに、
0: はい、
1: 滑らかに吹きましょうっていうことなんですよ。
0: お
1: う
0: お
1: う、はい、あのピアノの場合やとねこうピアノの方が分かりやすいかと思うんですけど、はい、ピアノやとこう次の音を弾く瞬間まで、うん、このギリギリまでこう鍵盤をねあの前の指離さないように弾く、
0: はい、
1: つなげていくっていうことで音が途切れないように、ま、するっていう奏法、表現するための奏法なんですけどね、はい、であのやっぱこのレガートで弾くっていうことが、はい、やっぱりこう音がプツプツ途切れないようにねこう寂しげなメロディーをしっかりつないでいくっていう、うんうんうん、まあ、そういうのに必要なのかなと思って、はい、私はまあレガートを心がけて演奏しているんですけど、
0: タンギングとはまた真逆のものになるわけですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いい質問偉そうで
0: ちょっと分かってきたフルートのこと分かってきた
1: 分かってきた
0: フルート吹けるかも。
1: そうごめんなさい、はい、あのね、
0: ごめんなさい
1: タンギングとはまた違う、うんうんうん、タンギングは したらダメなんです。したらダメというかしないんですね、
0: う
1: ん、基本。
0: あ、そうだから逆のこと
1: や、逆のこと、
0: あのレガ
1: ーと、ね、はい、
0: うん、はい、
1: スタッカートとかとはもう全く逆の吹き方、
0: うんうん
1: うん、スタッカートって言うともうスキップみたいな、はい、ダッタダッタみたいな感じですけど、うんうん、もうレガーとはとにかくつなぐ、
0: うんうん、
1: スラーのような、
0: うんうん、
1: あの

0: 記号なんですけども、はいはい、で冒頭のね枯れ果ちる夕暮れはの部分はですねいつも通り少しこうハスキーな深みのある低音で、はい、スタート、こちらもまあレガートで吹いていきたいと思います、はい、哀愁の世界観を作っていく感じですね、はい、でそこから恋人用のサビで、いつもなんか歌ってはい、はい、歌も交えながらね、はい、一気にね息のスピードを上げまして、はい、高音域に駆け上がっていくんですけれども、はい、まあ、ここでビブラートしっかりかけて、まあ、しっかり歌い込んでいくということが大切かなと思います。でもう一つのねポイントが、逸話さん結構力強く歌われるんですけど、
1: はい、
0: 切ない歌い方されてると思うんですね。なんか
1: 恋人よ、
0: 恋人よ
1: は、
0: はい、はい、うんうん、でこの恋人よのね、こうとか、そばにいてのそうとかね、言葉の頭をはっきり、ここはタンギングをして、発音していくことで、こう逸話さんの歌い方、まあ、フルートで吹いてるんですけど、こう歌い方にぐっと近づけて、はい、いけるんじゃないかなと。
1: いやでもこれこのコーナーしてからなんかそのフルートもそうやけど、はい、この曲のこう人の歌い方みたいなところまですごくなんかこうフィーチャーとかフォーカスできてて、
0: はい、
1: そうかみたいな、
0: もう歌うように
1: 改めて発見が多いなと思って、
0: はい、ありがとうございます、うん、はい、まあね、最後は、まあ、音が空気の中に溶けていくようなイメージというかね、はい、やっぱりこう何引き算の表現って前言いますけど、まあ消えていく、前も前回もお伝えしたこうデクレッシェンドをね使って静かにこう終わっていきたいなと思います。でテンポ感もねちょっと引きずるぐらいのスピードで、まあしっかりと溜めるとこは溜めて、まあ溜めすぎるとちょっと最後ね伴奏 CD に合わなくなるんで頑張るんですけど、まあそういう感じで演奏していきたいなと思います。
1: わかりました。
0: それでは演奏したいと思います。
1: はい、じゃあよろしくお願いします。
0: 真由美さんで恋人とよです。

0: りました。
1: はい、ありがとうございました。
0: リバーブが。
1: じゃあ、ごめんな、今な、こうリバーブの設定をさ、
0: はい、
1: 設定の仕方が僕がこう、今、僕のマイクにリバーブがかかってしまったじゃないですか。
0: はいはい
1: はい、設定をし間違えてて、あ、フルートにかけられなかった。
0: どう聞こえてますかね、皆さん。
1: いや、でも、はい、リバーブとかっていう問題じゃなくて、う
0: ん
1: う
0: ん、生音、
1: 生音のそのフルートのそのもの、はい、うん、加工せずとも、はい、僕は伝わったよ。
0: ありがとうございます。
1: 僕のなんかこう設定ミスを、
0: はい、横で
1: 肯定しようとしているけど、いや申し訳ない。
0: はい、リバーブ。ターキーさんの声にかかってて、
1: めっちゃ僕の声にかかってて、申し訳ない、ね、すみませんでした、
0: はい、ありがとうございました、はいね、
1: だからその、ね、タンギングとはまた別の結ぶとい う, こうレガート、
0: そうですね、うん、はい、あのリバーブをかけなくてもレガートで吹くことで、やっぱ曲はね、うん、途切れずに、はい、続いていくと思います。
1: 今日特にそして思ったのが、うん、あのブレ ス,
0: ブレス
1: 息継ぎのところの、はい、真央さんのそのなんか吹く合間合間の息継ぎがちょっと聞こえてて、うん、はい、こうビブラートじゃなくて、うん、あのその、リバーブリバーブがない分それが結構、はい、
0: そうなんですよ、
1: 如実にいつも以上に聞こえてきて、
0: うん、この息継ぎもね、結構こうなんやろ、普通にっていう息じゃなくて、うん、こうほっていう息に近いですね、やっぱりあのフルート演奏するってなった時に、うん、はい、この息の音もやっぱりこう聞きたいというかね、
1: はい、
0: 聞かせてっていう方もいらっしゃって、うんう
1: ん、でしょ、
0: はい、
1: なんかやけにいつも以上に、うん、だから人間味というか、うん、
0: 吹いてるなっていうね、
1: うんうんうんうん、生々しか生演奏だからこそ生々しさみたいな、はい、ね、っていうのがあったりとか、はい、でよくこう弦楽器とかにしても、うん、その演奏する時の、うん、例えばバイオリンとかにしてもさ、うん、フォークギターにしても、うん、その指を、ね、音程変えるためにフレットで押さえるじゃないですか、うんうん、でそのフレットを押さえてる指をこう動かすと弦のノイズがキュッて聞こえたりするじゃないですか、
0: ね、 それも
1: ね、あれがいいってい
0: いですね。
1: だから今そういったデジタルのなんかこう、ね、うん、録音がこう進んできて、うんうん、
0: はい、
1: だそういったこうノイズをカットしよう、カットしようみたいな、
0: そうなんですよ、ブレス音とかもね、
1: ね、
0: うん、
1: あのいう動きがあるけど、うん、まあそれは綺麗さという意味ではそれも必要なんかもしれないですけど、うん、でも生ですから、
0: やっぱリアルに ね,
1: ね、そういういい意味でノイズもまた一つの、ね、うん、はい、この臨場感を、ね、まあ、高める上での一つのこう、はい、うん、構成される音として聞くのは、
0: そうですね、
1: 今なんかこうブレスがすごく印象的でしたね、
0: 音楽の一部になってたら嬉しいです、
1: ね、はい、いや、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、はいはい、
1: じゃあ、立て続けではありますけど、はい、はい、真央さんの地域情報を、はい、ちょっと触れていただければなと思います。
0: はい、それでは引き続き私の方から地域イベント情報をお伝えいたします。
1: はい、
0: 今日はね、美術館で現在開催されている、もう今開催されてるんですけどね、はい、イベントをご紹介しようと思ってます。タキ、うんうん、さん、美術館とかって行かれたりします？
1: そんなに足しげくは通ってないですけど、うん、見るのは好き。
0: あ、
1: そういったいろんな、うん、現代アートみたいな、
0: うん、あ、
1: 特になんじゃこれっていうところ、
0: あ、お好きそう、
1: うん、いうのを見るのが大好き、
0: うん、そうなんですね、うん、私も香川県にもね、猪熊健一郎美術館とか、はい、瀬戸大橋のたもとにね、東山魁っていう私大好きな、はい、うんうん、はい、白馬を描く方なんですけど、東山魁瀬戸内美術館っていうのもあるんですけど、よくね、行ってまして、はい、絵画好きなんですけどね、
1: うん、
0: 最近は最近です滋賀県のね、川内凛子さんっていう写真家さんの展示会に、はい、行ったりしましたね、はい、美術館とかってね、行ってみると外とは雰囲気がらっと変わってね、うんうん、なんかこうマイナスイオン出てるんちゃうかなっていうぐらい、こう、うんうん、日常から切り離された特別な空間やと思うんですよね、はい、こう香りだったりとかっていうのもね、なんかこう緊張感もあるけど、はい、リラックスできて、で素敵な絵を眺めながら気分転換にもなりますよね、
1: うん
0: うん、今日はね、京都市京セラ美術館本館の方で現在開催中の体験型展覧会、
1: はい、
0: 大泥棒の家というねイベントをご紹介したいと思います。
1: タイトルがすごいポップやね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、はい、こちらのね展覧会は絵本作家の吉武慎介さんという方のね、はい、作品を展示しているんですけれども、うんうんうん、東京や福井での開催を経て今回京都へやってきたということで、
1: おー、そうなんだ。

0: です
1: よ、はい、うんうん、どうやらね、美術館丸ごと怪しい邸宅、大泥棒の館ってなっているそうなんですよ、どんな感じなんでしょうね、なんか
0: ワクワクするな、
1: ね、私も怪しいアトラクション大好きなんで、うんうんうん、とっても興味があるんですけど、
0: はい、
1: 会場にはね8つのユニークな部屋が用意されているそうで、来場者の方がね、うんうん、大泥棒の館に迷い込んだかのような怪しい光だったり、
0: うん、はい、
1: 誰かにこう見張られているようなね、
0: うんうん、
1: そんな気配を感じながら一部屋一部屋進んでいくそうなんですね、
0: はい、
1: でそして進んでいくうちに、この家の主は一人なのか、それともたくさん泥棒が住んでいるのか、
0: うん、
1: 一体泥棒の正体は誰なんかっていう、各部屋のね装飾やアイテムをヒントに、はい、まあ、想像を膨らませながら進んでいくエンターテインメント空間となっております。もうワクワク感が魅力のミステリーツアー、
0: はい、
1: 週末の、ね、お出かけに皆さんいかがでしょうか。
0: 京都市京セラ美術館ってそういう、 なんかこうエンタメ色のある、う
1: ん、なんかね、
0: なんか展覧会っていうのは、ね、
1: はい、
0: あの貴重やなって思いますね。
1: はい、それではね、詳細をお伝えいたしますね、はい、開催場所は京都市京セラ美術館本館2階です、
0: うん、
1: 最寄り駅は地下鉄東西線の東山駅になります、
0: はい、
1: こちらのね展覧会も4月から始まっているんですけども、6月14日、
0: はい、
1: 6月14日の日曜日までの開催となっております、
0: うんうんうん、
1: 月曜日が休館日となってますので、ご注意ください、
0: はい、
1: はい、開館時間は10時から18時まで、
0: うんうん、
1: 最終入場は17時30分となっております、はい、観覧料は一般の方が1900円、
0: うん、
1: 大学生高校生が1200円、
0: うん、
1: 小学生中学生は700円となってまして、
0: はい、
1: 前売り券ですと200円安く購入できます、
0: うんうん、
1: はい、京セラ美術館の公式ホームページからご予約ください、
0: うんうんうんうん、
1: お問い合わせは京都市京セラ美術館、京都075-771-4334 075-771-4334 までお願いいたします。以上、地域情報でした。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: その、まあ、美術の話に絡めてでは、
1: はい、
0: まあないけどっていうか絡めてやけど、
1: はい、
0: 最近、
1: うん、
0: それこそ見るのも好きやけど、
1: はい、
0: ちょっと、
1: うん、
0: 何をちょっとの調子乗ったか、
1: うん、
0: 作る方も、
1: うん、
0: 僕
1: 作ってるんですか、
0: やろうかな、
1: やろうかな
0: って思ったりするんです、
1: はい、
0: で例えばなんだろうな、こう絵を描くとか、うん、なんか彫刻をする、
1: うんうん、
0: で陶芸するとかっていうのは、うん、皆さんというか、うん、まあ、あるものじゃないですか、
1: うん、
0: もっとちょっと変わったことをしようかなって思って、僕ね、
1: うん、はい、
0: 鉄くず好きなんですよ。
1: 鉄くず、はい、
0: もうなんだろうな、もう人がこの廃材置き場とかで鉄を捨てている、
1: うん、
0: もうサビサビのどんなも用途にもならんわみたいな、
1: うん、
0: ああいう鉄くずをね、例えば、うん、額縁にその鉄くずペラペラのなんかこう鉄の板、
1: うん、
0: みたいなのを、貼っつけただけでも白いキャンバスに、言うたら現代アートってそういうもんじゃないですか、
1: まあ、そうですね、
0: これ何の意味があるのみたいな
1: 、はい、
0: っていうことを僕がなんかそういうことをやっていって、
1: うん、
0: まあ、現代アートじゃないけど、
1: うん、
0: そういうものをちょっと作り出そうかなっていうような、う
1: ん、面白いかも。
0: そう、
1: うん、
0: いろんな、なんかこう手作り市とか、うん、ハンドメイドのなんかこうマルシェみたいなところに行くと、
1: うんうん、
0: そういうものをこう、ね、鉄くずじゃないけど、
1: うん、
0: これね、廃品になったものをリサイクルして、うん、リメイクして、
1: そうですよね、
0: ね、うん、アートにしていらっしゃる方がたくさんおられて、
1: う
0: ん、ああいうのを見るとなんかこう想像意欲がかきたてられるというか、
1: ああ
0: 僕も、まあね、なかなかそのアイデアに行き着くまでは難しいと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその手法としてはもう誰にでもできるものですし、
1: うんうん、
0: ちょっとこういう試行錯誤をやってみたいなというふうに思ったんで、うん、
1: 面白いかもしれないですね、はい、
0: また美術館僕が出展するかもしれない、はい、来てください
1: いつ
0: 分からん、
1: はい
0: はい、今日もお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ターキーと
1: 真央でした。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の

0: 健康習慣に若さ生活のブルーベリー愛を一粒。ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
1: この番組は京都市南郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学

前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から

会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: 草の絵本大好き絵本のソムリエ
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: ティティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月28日木曜午前午後、管内一円において交差点管理違反取締りが行われます。本日5月28日木曜午前午後、管内一円において交差点管理違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ソナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 海保学一連合会石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の

障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。

あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 初級編から始めます。
1: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手拭いを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手拭いを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
0: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操。

ります。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。

0: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
1: 畑野よしみです。
2: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
0: 呪落学区の八木でございます。
4: 松山です。
2: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
4: 地区学水島です。
5: 大塚です。
6: 岡井です。
7: 筑田です。
8: 加納です。
9: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
10: 高上根学区山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.